0: Días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Qué madrugadora.
1: Sí, esto de dos artistas, tenemos que madrugar moito, hai moito choio que facer antes de entrar en escena.
0: O teu é complicado, Atenea.
1: Bueno, ten a súa complicación, sí, pero bueno, como a todos os traballos. Sí, a ver, sí, non sei.
0: O digo máis que nada porque a ti ven, o sea, os pequeniños, pues estamos falando de bebés incluso, non? En moitos dos teus espectáculos, aínda que tamén é, pues para outras idades é xuvenil. Como creadora, además, fundas a compañía Xarope Tulú, estás aí, pues, preparando un montón de cousas, contos das cereixas, por exemplo, esa narración oral que reivindica todo, que eres, pues, un perfil no que seguramente moitos pequenos e pequenas busquen exemplos para ser de maiores tamén así,
1: Sí, bueno, supoño. Bueno, en realidade, eu empecé contando para peques e nos últimos, desde 2022 empecé a contar para adultas. E no Festival Atlántica, justamente, vou estar con un espectáculo que se chama Estrafalaria, un espectáculo que xa leva moitos anos de xirando, que é un espectáculo así que ten, bueno, pues, que xiran en torno ao género e ás opresións que sufren, bueno, un pouco ás opresións. Pero desde un lugar así como moi lúdico. E con ese espectáculo vou estar en Castro Verde o sábado ás 7 da tarde dentro do Festival Atlántica. E logo tamén estarei dentro do Festival Atlántica este venres aquí no, en Santiago de Compostela no Centro Social Mauricio Coralia con Vicio Hugo Sempre, que é un espectáculo de narración para público adulto no que conto sobre, bueno, mulleres que me contaron a min. E sobre todo centrarme na sexualidade das mulleres maiores e, bueno, hai algún conto tradicional tamén que ten así como, bueno, pues, o seu intríngulis, porque sempre nos contan que a tradición é unha cousa así como moi enquilosada no pasado, no que non había ningún tipo de diversidade. E nos anos que levo contando e sobre todo recollendo e investigando un pouco, e que me den conta de que non é certo, de que se buscas sempre, sempre atopas tesouriños.
0: Pues sí, a verdade é
1: Entonces,
0: que este vicio hubo sempre que para adultos te traballas con extremos, é unha auténtica maravilla porque escoitas cantidade de cousas na túa vida e logo pues, as reconvirtes en historias de escenario, non? En este caso concreto, pues buscaches mulleres que xa cumpriron 80 anos, que non é doado que falen, non? E conseguiches pues, que contasen toda a historia da súa vida, que ti resumes no escenario, supoño que moitas veces con elas entre o público e tamén vendo como reaccionan ante esas historias reais, non?
1: sí, a ver, eu, na miña experiencia, a verdad, é que sí que creo que teño así como, bueno, sei que teño como capacidade de tirantes da lingua e ao final acaban contando. Sei que é certo que xusto en Vicio, noutros, por exemplo, en Bailín as Vellas, Contos das Cereixas, que fan con Vero Rilo, aí sí que hai contos, bueno, de mulleres as que non coñezo tanto, que lles recollemos así durante o proceso de creación do espectáculo. Pero en Vicio, por exemplo, bueno, unha das persoas as que conto é unha persoa da miña familia, entón sí que me foi así máis doado e levaba toda a vida escoitándoa. Entón, bueno, sí que é certo que logo doulle forma a todo iso, que tamén ten a súa complexidade. Pero coa outra muller, que é unha muller que coñecera 3, 4 días antes de que me contara toda a súa vida, sí que é certo que foi unha experiencia moi bonita, porque bueno, ás veces, non sei ata que punto elas lles costa falar ou é que nós non temos o tempo nin o espazo para falar con elas, non? Porque como vamos así un pouco aceleradas e o tempo de contar é para o tempo, de alguna maneira, bueno, é un momento de escoitar de outra maneira, de non estar por riba das cousas, de non de escoitar de verdad. Entonces, ás veces, eu creo que non deixamos espazo para que iso pase. E cando ti provocas ou entre as dúas persoas facilitar ese espazo de escoitar, pasan cousas maravillosas como me pasaron a min recollendo, claro.
0: Qué bonito. Además, creo que é un perfil bastante pouco escoitado, ¿verdad? Seguramente
1: Sí.
0: te quedaches pues, con 1000 historias máis sorprendida por cousas que mellor que nin figuran no noso día a día, ¿eh?
1: No, e sobre todo, claro, céntrome moito en vicio, bueno, así que chamo o espectáculo, o vicio sempre, céntrome moito na sexualidade das mulleres maiores. E preguntaba moito tamén pola súa, bueno, las viviron o franquismo, e evidentemente pois, unha represión moi, moi grande, unha maneira de ser muller moi estricta, non? Entón, hai moitas vivencias que son comuns, pero logo, non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron pois, cada tarde, que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, non? Que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, non? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidade elas tamén experimentaban de alguna maneira. E simplemente, o sea, non inventamos nada, non? Como que parece que nos, de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cousas. É un mundo, é un mundo desde que existe, e nós vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidade casi todas as persoas pasamos pelas mesmas fases. Al final son contos como muy universales, ¿no? El amor, el desamor, el amor a veces, bueno, la sexualidad, bueno, pero sí, es que es cierto que las vivieron de otra manera, en una represión muy, muy, muy grande, claro, pero al final tenían la misma curiosidad de que tenemos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como unha tarefa fácil, subirse a un escenario para resumir, para trasladar. ¿Cómo se da forma? Concretamente a este último, que logo falamos dos outros.
1: Pois eu, por exemplo, son de procesos super longos, pero hai xente que é moito máis rápida que a min. Depende, por exemplo, se dentro deste espectáculo de vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con un conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fago a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis bueno, como traer a esa persoa a un momento, ¿no? Como intentar de alguna manera captar esa esencia, ¿no? De esas cosas que a mí me parecieron tan bonitas, tan poéticas na súa maneira de falar e traer a esa persona un pouco á hora de contalo. Pero pues, cada proceso é moi diferente. Logo vas de complementando, hai cousas que antes, por exemplo, era super fiel ás palabras da, bueno, ás frases que a mí me quedaran resonando na cabeza. Pero agora non son, deixo máis voar e deixo que pareza máis, bueno, que hai máis parte de min aí tamén, ¿no? Que eso é algo que vas gañando cos anos, perderlle o medo a que ti tamén podes contar e que en realidad as historias sempre van a estar atravesadas por quen as conta. E sí, non sei.
0: Sí, pues sí que unha cita interesante, decíamos, moi divertida, fresquita, con Atenea García. Historias de vida recollidas. Nos metemos de cheo en outro público, en outros contidos. Atenea, cambiamos este chip que a mí, pues, me resulta, o resulta fácil, a ti non sei, porque claro, estar mirando, ter aí ese público tan diverso, tan curioso, registros total e absolutamente distintos, aínda que ao final o que busca sea atención.
1: Sí, a ver, é certo que eu, por exemplo, para público peque, o sea, para público infantil e tal, levo desde 2016 contando, desde fai moitos anos, fai 10 anos agora. Pero para público adulto levo só desde 2022. E a min, sempre traballei con público infantil, bueno, pois pues de monitora, coiran menenos e en diferentes entornos, como máis no tempo libre e tal. Entonces, para mí foi como un paso moi natural empezar a contar para pequenas porque viña de facelo de alguna maneira, ¿no? Simplemente que agora había que construir espectáculos e darles forma. Pero, bueno, para mí é un público como moi agradecido e moi crítico, ¿no? Que parece un tópico, pero é así. Se o conto non lle entra, estás perdida, porque non hai nada que facer. E logo sí que é certo que unha cousa que nos está pasando hoxe, que para mí é así como un pouco, bueno, triste, problemática, algo que cando nos atopamos as contadoras por salir a punto de Galicia, porque ti sales de contar e eu vou contar, falamos moito, é que estamos perdendo unha parte do público moi importante, que a partir dos 7 anos ou como moito 8 deixan de vir aos contos. E fai nada, fai uns anos, antes da pandemia, os nenos e as nenas iban moito máis aos contos, sendo máis jarandiños. Entón, bueno, é un tema, porque ao final todos sí. os repertorios tens que adaptarlos a 0-3, a 0-6, a nenas claro. e nenos moi pequeniños que non teñen tanta capacidade de seguir un conto, por exemplo, tradicional. Entón, bueno, entra esta cousa de usar objetos, usar música para manter a atención. Bueno, cambia moito o formato do conto. Xa non é un conto tradicional ou uso contado como se contaba na ladeira, que tamén, tamén se pode facer, e outros recursos, os xogos cantados, os encadeados. Pero, bueno, pero a mí sí que me da pena moitas veces que teño que, bueno, pues, usar outro tipo de recursos e o conto así, pues, de toda a vida, ¿no? Que para nenos que xa teñen outro tipo de cognición e outro tipo de atención, pues de alguna maneira vou perdendo de contarlos, porque cando chego ás bibliotecas ou ás casas da cultura ou aos espazos onde vou contar, sí que é certo que xa non hai nenos tan grandes, entonces non son que andes un neno de 2 anos non sigue o fío dun conto ou sea, un conto tradicional un pouco longuinho, un pouco de contido máis, etc. Entón, bueno, esa parte así como danos un pouco de majo ás contadoras. Estamos aí, desde Noja, desde a Asociación de Narradoras Rurais, estamos, levamos moito tempo dando de volta a saber que podemos facer.
0: Pero bueno... Sí, pues a verdade é que é un tema interesantísimo, porque se é tan visible, tan global, habería que pensar que pasa pues en esas idades que son justamente pues tan interesantes para os contos, para a narración, para a creatividade, que é unha mágoa, non? Que non se volque un
1: pouco. Pues,
0: No, iba a decir que facemos ese chamamento ás familias de
1: sí,
0: esas
1: a ver,
0: idades.
1: Que pasa, ¿no? Que eu creo que ten moito que ver con o momento actual, ¿no? Como, pues, coas pantallas, con nivel de atención, bueno, pero tamén nos pasa ás adultas, ¿no? Que estamos como sobreestimuladas todo o tempo e non aguantamos máis un reel, un vídeo de máis de un minuto. Xa é demasiado. Os contos exixen unha atención que é moi difícil nestes momentos.
0: Claro.
1: Non...
0: Estar aí mirando, claro, tes que facer aí números ademais para
1: claro,
0: non son falar,
1: claro.
0: senón tamén facer outro tipo de cousas no escenario para estar constantemente con esa atención. Bueno, pois, de entrada, encantounos falar contigo, Jessica, así en días previos, con un verán que sabemos que moi interesante desde moitos puntos de vista e que seguimos en contacto para estar pegados a todas as túas actividades. Moitas gracias, moi amable, e que se xa un estupendo día, Aitana.
1: Atenea.
0: Atenea,
1: gracias.
0: Perdón.
1: Nada,
0: gracias.
1: Nada. Hasta luego.
0: Sí, Atenea, que decía, además tengo un nombre así como muy de historia y de conto, por eso estamos encantadísimos, Odito, Atenea. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: Una aperta, hasta luego. Pues sí, con Atenea chegamos precisamente ás 9:25. Tenemos moito máis que contar. Alguna cousa pues, que lemos hoxe textualmente que queremos recoller. Pero mellor en forma de música, escoiten. Rumba, samba, mambo.

0: Mañana, desde luego, llena, intensa y con cantidad de invitados e invitadas que se vienen a tomar café a Radio Voz. Y nos vamos a ir, bueno, con otro de nuestros temas también preferidos, porque sin ellos yo no sé qué haríamos, la verdad. Vamos a contarles cosas de Abela Circo. Es una compañía que abre clownbados. Es que todo tiene ese punto mágico para contarles a todos ustedes. Clownbados. Este nombre ya merece un premio. Santi, ¿qué tal? ¿Vos días?
1: Hola, vos días.
0: Por lo menos imaginación tedes, ¿eh?
1: Bueno, hay que practicarla, sí.
0: Pues ahí estarán en Cambados. Es un sitio estupendo también. Moitísimos días, ata o 14 de suyo.
1: Sí, hai unha programación intensa.
0: Tanto que sí, a terceira edición xa, a terceira, pois que ano tras ano fai así como unha especie de acopio das artes circenses e do humor. Ambas cousas poden estar unidas ou non, pero neste caso sí que están. Con unha programación, contanos, porque con Abela Circo hai aí espectáculos de todo tipo. Estarán magos, estará pois todas as rúas e prazas da vila cheas de acrobacias. Abela Circo, que aporta?
1: Pois nós, bueno, temos o prazer de ser a primeira función do programa. Nós, pois, vamos a aportar unha parte importante de humor. Nós neste espectáculo, pois, aparte de facer pois acrobacias, malabarismos, a parte máis importante é o humor.
0: Precisamente aínda quedan horas, podemos decir, non? Porque xustamente é un cartel que conta, como decíamos, con un montón de actividades e cada unha delas pois como ofrecendo distintos aspectos que están relacionados con este mundo de clown, que como está en Galicia, contanos.
1: Pois, bueno, pois a verdade é que o clown e o circo en Galicia está a vivir un bom momento, porque o propio Centro Dramático Galego fixo recentemente unha producción de circo, eso, bueno, é a primeira que se dá, entón, bueno, pois é algo moi importante. Logo tamén a Escola de Circo Circo Nove, que está en Santiago de Compostela, pois pudo mercar a nave que teñen, e tamén é como un lugar de nova creación, de apostar pola xuventude. Entonces estamos en un bon momento, no circo e no clown en Galicia.
0: Claro que sí. Bueno, Abela Circo, temos aquí, a algún compoñente, porque realmente, cando se reparte Santi o traballo, pues temos que falar de personaxes que levades pues, un montón de tempo dedicados a esto, que ademais, profesionalmente, pues en Galicia hai moitísima aceptación, tedes cantidade de fans e seguidores, por suposto, con Santi Montero e Ana Cuevas, pois destacan por moitas cousas. Aquí falamos de humor, pero realmente facedes malabares, acrobacias, etcétera, non?
1: No mundo do circo, pois bueno, vas pasando por distintas disciplinas e vas enriquecendo un pouco o teu traballo. Pero sí, ahora estamos moi centrados no tema do humor, porque tamén xa vamos tendo unha idade, entón as acrobacias cada vez van un pouquiño a menos, bueno, os malabares non se prestan tanto a ir a peor, pero sí que é certo que no circo, bueno, sempre tradicionalmente os payasos eran a xente máis maior, porque xa estaban dificultosos de poder facer as acrobacias máis extremas. Entón, bueno, é como un pouco a tradición, que a medida que van pasando os anos, vas adquirindo esas tablas para poder dedicarte ao humor.
0: Un humor que hoxe, como decíamos, abre clownbados. Espero que o vestiario sexa fresquiño, non?
1: Pois o certo é como o espectáculo trata dunha boda, bueno, fresquiño de todo non é.
0: Xa vimos algunha imaxe.
1: Sí, eu, por exemplo, vou
0: ela
1: comprar,
0: leva o mellor.
1: Que tal, sí. ela leva o mellor, sí.
0: Sí, ti con frac, bueno, pois... Tes que celebrarlo moito, así que non estarás parado en ningún momento, non?
1: Non, é un espectáculo moi dinámico, bueno, ten moita moita fisicalidade, que tamén é unha parte que nos gusta moito en Abela Circo, que a parte está do teatro físico. Entón, bueno, movemento hai, para que te dé un pouco aire.
0: No, en o último que apague a luz, a ver onde se pongo o micrófono aí, porque vaya, fotografías impresionantes, estades en forma, en plena forma.
1: Sí, se trata de estar aí activos.
0: Bueno, y con un ambientazo, porque ahí Cambados, capital do circo.
1: Pois sí, estamos con moitas ganas de chegar hoxe e disfrutar aí do ambiente.
0: Además, parece que este ano sí que é realmente con máis ambiente todavía, porque será unha propia carpa de circo, non?
1: Sí, a verdade é que, bueno, sempre nos que nos dedicamos máis así ao circo máis contemporáneo, non sempre tes a posibilidade de actuar en carpas. Entón, bueno, sempre un placer poder actuar nunha carpa porque hai unha enerxía especial.
0: Bueno, pues feliz boda, que imos decir. Que feliz boda, que saia todo de maravilla, que dure moito e pórtate ben.
1: Se tratará. Moitas grazas.
0: Unha aperta, hoxe, justamente a inauguración con Abela Circo. Así que estamos aí pendentes desa senda. Un festival que chega pues máis internacional que nunca, na terceira edición, con carpa real para todos os que estean pola zoa. Xa saben que arranca Clombados ata o día 14 de xullo. Teremos máis oportunidades de falar con todos os artistas que por aí desfilen. Moitos deles xa tomaron café con nós en moitas ocasións. Pero bueno, seguimos en Radio Voz.
2: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A 11ª edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
6: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de Altar, Barreiros. Frente ao Moby Dick, agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
0: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5 y Vilalba 103,0.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Oito y cinco minutos, Evenres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
2: Muy buen día.
1: No sé si compartes toda esta tolemiado mundial, esta especie de felicidad colectiva que provoca cada gol de selección española.
2: Bueno, esto no vendo, sí, no son un gran aficionado al fútbol, pero las lógicas colectivas levan aún, yo voy con ellas. Y sí, bueno, está curioso, pero bueno, lo mundial es... digamos, o poder dos colores do éxito desaparece en canto hai un fracaso. E xa está.
1: Eso é verdade.
2: Quero decir que tamén nos aprende moito da volatilidade das masas, que diría o clásico, ¿no? Estaban os rapaces, os nenos encantados, as camisetas dispostos a... Ten todo moito de pues eso, de lógica colectiva, tamén moi infantil, é moi bonita, quero decir que isto é o mismo que pasa cos iareiros dos equipos, ¿no? Y isto a outro nivel pues é exactamente o mesmo, ¿no? Sí, a verdade que ten, bueno, logo todo ese colorido, a selección, ver xogar a Senegal ou a que nunca, ainda que non sea moi aficionado como é o meu caso, pues sempre chama a atención ver un partido de dúas seleccións que nunca viches na vida, ¿no? Bueno, todo esto, muita gracia, ¿no?
1: Mira, non sei se entra dentro da lógica tamén colectiva, pero sí é bonito que, aparte de ir con España ou non ir con España, imos un pouco todo cos pequenos. É como esa sensación,
2: sí, claro,
1: tamén de apoiar sempre os novos e os descoñecidos frente aos,
2: claro,
1: grandes, non?
2: Claro. Bueno, e logo tamén, a ver, e en relación co que seguramente falaremos despois, todo isto ten a súa gracia respecto da realidade política, ¿no? Porque... si tamén a selección ten éxito, pois neste discurso catastrofista e de que todo vai fatal e que todo en fin, ten que ser cambiado hasta a raíz con un proxecto nacional, como decía outro día emulando Primo de Rivera Aznar, bueno, pois todo esta cotidianeidade da selección cos seus componentes, cos seus líderes naturais e ídolos de todos, que son Yamil Lamal e Nico Williams, pues claro, desfai como Sucre todos os debates absurdos, todo o racismo, todas esas prioridades nacionais que por outro lado se establecen que non significan nada máis que puro racismo, unha vez que se traduce, porque depende como lea cada quen. E, bueno, pues a selección e a súa composición e o que está facendo, ¿no? Con un vasco metendo goles, dous persoas de origen africano liderando, entusiasmando a todos os rapaces e a todo o mundo, ¿no? E todos os demais, bueno, pues en fin, dá unha idea diferente da nosa convivencia, que ven bastante ben, por outra parte. E incluso de en que consisten os éxitos colectivos, que tamén ven bastante ben, ¿no? Xa por... porque todo ten unha lectura política, e isto
1: todo,
2: tamén.
1: Todo.
2: E isto tamén. Todo. E todo o mundo fai, todo o mundo que fai política. O que ocorre que eu son dos que creo que os cidadáns en democracia todos temos que facer política, todos temos que falar de política e todos temos que ter posicións políticas para que non as teñan outros por nós, ¿no? Que é un pouco o que está ocurrindo. Os nosos representantes son representantes, non son os que dicen o que temos que decir.
1: Digo que temos que pensar. Bueno, e ti que pensas de todo isto que está pasando coa regularización extraordinaria? Imos tentar non mezclar touciños con velocidades nesta cuestión. Así que imos separalo, se pode. A regularización extraordinaria de migrantes que nos deixa, bueno, pois... A ver, estaba previsto, dentro do imprevisto, que se superaran todos os números que en un primeiro momento se indicaran con respecto a esa regularización. Aquí en Galicia, que foi a novena comunidade autónoma con máis solicitudes, pechouse o proceso con 38.747 solicitudes recibidas. Calculase, por certo, que en total 9 de cada 10 expedientes van ser favorables. En toda España estamos a falar de máis de 1.174.000 solicitudes que máis visto dobre do que preveía o goberno o 16 de abril cando se abriu ese prazo. 8 de cada 10 peticións correspondese con esa vía do arraigo, o resto, coa de protección internacional. Hai xa máis de 609.000 expedientes que están en fase de tramitación sobre o total das solicitudes recibidas. Máis aló do que vai supoñer todo isto de complicacións burocráticas, da posibilidad de que na policía, agora mesmo nas comisarías de policía, bueno, pois estén o borde do colapso, porque vai haber moitísima xente solicitando esa especie de DNI que teñen os estranxeiros e que lles permite estar aquí, bueno, pois con todas as da lei. Está, por unha parte, ese éxito do que falaba a ministra de Migración, Selma Saiz, que di que isto dá unha tranquilidade ás persoas que agora mesmo estaban aquí residindo e traballando con medo e sen dereitos. Logo tamén, pois, unha parte fundamental que nos fala tamén de ese pulo que teñen todas estas persoas que veñen de fora, que estaban traballando atado agora de xeito irregular, pero que se van incorporar ao mercado de traballo, digamos, en A, xa non en B, dun xeito que garante todos os seus dereitos e tamén as súas obligacións.
2: Bueno, por certo, hai dúas cuestións máis hoxe, que a mellor conviña falar. Unha que toma pose, é a toma de pose da nova presidenta do Consello de Cultura Galega, Dolores Vilavedra, e que fai 50 anos, hai 50 anos, que o rei escolleu a Adolfo Suárez para iniciar o final do franquismo. Pero, bueno, non sei se non dará tempo, solo era por tomar nota. A ver, é curioso, porque alrededor de todo isto está... Hai varias cousas distintas. Unha delas ten que ver con, digamos, coa lógica da regularización que se fai, creo que, por terceira vez, ¿no? Si non recordo mal, xa perdín o número das que se levan feito. E que ten que ver cunha lógica que todo o mundo coñece. Por eso mencionaba antes o que mencionaba da selección, ¿no? En fin, onte en Portosín, onde nos queda moi cerca de Santiago e vamos á praia e tal, na

0: Pero bueno, no sé si nos dará tiempo, solo era por tomar nota. A ver, es curioso, porque alrededor de todo esto está, hay varias cosas distintas. Una de ellas tiene que ver con, digamos, coa lógica de la regularización, que se fai creo que por tercera vez, ¿no? Si no recuerdo mal, o sea, perdí un número de los que se le han feito. Y que tiene que ver con una lógica que todo el mundo conoce. Por eso mencionaba antes o que mencionaba la selección, ¿no? En fin, onte en Portosín, onde nos queda moi cerca de Santiago e vamos á praia e tal, nunha tenda que vamos habitualmente, decíanme os que atenden que estaban xa con tendinitis, literalmente, porque non teñen normalmente 4 persoas contratadas e solo están 2, ¿no? Por qué? Pois efectivamente, pois que hai máis xente para ir á praia que para traballar nunha tenda. Isto é unha realidade en moitísimos traballos, na recollida do lixo, nas obras con estos calores, nos traballos do campo, nos traballos do monte de moitísimos anos. Estamos rodeados de traballo de xente que ven de fora para traballar, desde aí, pois, non sei, posiblemente 30 anos, non? Atendendo os maiores, etcétera, etcétera. Bueno, pois esa é unha realidade que temos que... O sea, esa é unha realidade que temos que incorporar en todos os sentidos, ¿no? Cando digo en todos os sentidos, quero dicir que eu creo que non chega coa regularización. A sociedade ten que estar preparada para integrar esas persoas, para integrar esas culturas diferentes, para integrálas e aceptálas na súa diferencia. Que iso é complicado e hai que facelo, ¿no? E inevitablemente, non sexamos inxenuos, eso xenera tensións. Que ocurre? Que eu creo que efectivamente, no caso español, o asunto foi se facendo bastante ben. Ata que hubo un partido e algúns sectores que empezaron a utilizar eso políticamente. Nada novo. Yo viví aí 50 anos exactamente no Reino Unido cando ali empezaba a haber un choque cos de fora e apareceu un grupo que se chamaba Frente Nacional, ¿no? Extremista, fascista e racista. E moi activo, por certo, en Londres. Bueno, pois aquí sufrimos o mesmo pois moito tempo máis tarde. Pero que os irregulares non poden serlo por razóns de dignidade humana, por razóns de dignidade laboral, que tamén hai que decilo, porque, digamos, a lógica de traballar de acordo con os dereitos, con un salario irregularizado, pois forma parte desa mesma dignidade humana. E a incorporación desas persoas á sociedade con todos os seus dereitos e obrigas, por certo, só van poder votar en eleccións municipais, non, os cidadáns europeos, non nas outras, non. Digo porque toda esta outra cara do que se nos está presentando, que é tremenda e que enche as páxinas, os informativos, os discursos da dereita, terrible, porque ao final, bueno, e supoño que querrás que falemos de eso tamén, da chamada lei de netos.
1: Claro, sí.
0: Ao final, temos unhas bellas normas que teñen que ver coa regularización e unhas bellas normas que teñen que ver coa nacionalidade dos foráneos, es decir, perdón, coa nacionalidade dos que teñen orixen español, sexa por razóns políticas ou sexa por razóns de inmigración, que é unha cousa moi curiosa, toda a manipulación que se fai neste caso, ¿no? É certo que hai 4 anos, que xa hai 4 anos, a nova lei de memoria democrática, digamos, ampliou a cuestión nesa chamada lei de netos, ¿no? Eu que teño moitos parentes fora, como creo que casi todo o mundo, xa contei algunha vez, os meus parentes cubanos volven a, cando sale outra vez esta norma, xa coas anteriores fixeron o mesmo, me preguntan, pero a ver, pero nos podemos pedir eso? E eu sempre digo o mesmo, pois non o sei, e tenéis que consultalo porque o vosso avó naceu na colonia. Es decir, fora cidadán na época colonial aínda, antes do 98. Co cal, se complica un pouco o asunto, non? Ainda que creo que,
1: claro, se naces nunha será... colonia que claro. Pertenecía administrativamente a España, onde estás?
0: Eres saharaui.
1: Xa.
0: Eres saharaui.
1: Así que tocaches ese limbo terrible, sí.
0: Claro. Es decir, es todo demasiado normal, quero decir, pero ao final podes acabar no limbo, ¿no? Que o que lle pasa a estes parentes meus cubanos. Pero quero decir que mesmo por familia, sei que este asunto vende de bastante antes, e esa lei de netos é como unha

0: Dani Rocha, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Dani.
1: Hola.
0: Hola. ¿Qué tal?
1: Bien.
0: ¿Eres Dani tú de pequeño?
1: No, soy Antón.
0: Antón. Antón, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Claro, estás de vacaciones, ¿no?
1: Sí.
0: Sí. ¿Qué te gustaría hacer estas vacaciones, Antón?
1: Ir a un camping.
0: Ir a un camping. Oh, eso es divertidísimo, ¿verdad? Dormir ahí en una tenda de campaña, es ir a buscar pues cosas que pasan por la noche, ver distintos animales e insectos. ¿A ti gusta che todo esto?
1: Sí.
0: ¿Cuántos años tienes, Antón?
1: Siete.
0: Siete. ¿Gusta che a radio también?
1: Sí.
0: Sí.
2: Está empezando ya a agobiarse un poquillo.
0: Pobre, no me extraña, pues estaba aquí yo con un bombardeo de preguntas.
2: Nada, pero feliz.
0: Qué sorpresa tan agradable, Dani.
2: Claro, ahora estos son los días de país con fillos por aquí, no mercado, na radio, en todos lados. Andamos los país con fillos, combinando campamentos, combinando cosas de estas.
0: Bueno, pues precisamente para que tiñamos así como unha oferta un pouco máis amplia do que podamos facer estes días, el ofrecía un camping, claro, eso é para os pequenos un campamento, non? Imagino
2: claro, porque non deixa de ser árbores, non deixa de ser herba, non deixa de ser andar correndo por ali, é certa sensación de liberdade, porque no camping andan un pouco os nenos en xeral, é algo moi bonito, andan un pouco a salvaxados, e agora que estamos tan lonxe de natureza, que cada vez somos máis urbanitas, pois está moi ben deixar ali que coñezan outros nenos, que se relacionen de outro xeito distinto que se relacionan durante o ano.
0: Pues sí, a verdade que a referencia que temos, sobre todo pensando en o que nos queda, nos días que nos quedan. Tamén por eso decía, ya contaba os ouvintes, que hoxe teñamos pues unha sección dificilmente esquecible, entre outras razóns, porque falamos dun tema moi noidoso, moi curioso, que ven da man de Xosé Iglesias. Ponos ao tanto, Dani.
2: Pois o que traemos hoxe, que ademais nos gusta moito traer este tipo de cousas, e non sempre se pode, porque non é tan habitual, traemos un absoluto planazo. Traemos un planazo de verán destes que son inesquecibles, de que agora que falamos de nenos, que como leves un neno, o neno vai no lembrar toda a vida, e isto ven da man dun bello coñecido deste programa, desta sección, que é Xosé Iglesias, o noso mariñeiro, poeta, pintor, escultor, persoa moi interesante para falar, que nos vai contar el, porque moita xente non sabe a relación de Galicia cas baleas. Pensamos que aquí hai xouvas, xurelos, robalizas, pero temos baleas, somos terra de baleas, terra que ten unha historia coas baleas, porque claro, o ser humano houve un momento que se enfrentou a semellante bicho, que velo ten que impresionar. Entón, para eso, mellor que eu, de un paseño atrás ou a un lado, e presentemos xa, lle demos a benvida de novo a Xosé Iglesias. Xosé, que tal, vos días?
0: Ah, ainda non está. Recuperámoslo enseguida.
2: Vale. Pois Xosé, o que nos propón é un roteiro dende a Costa da Morte, un roteiro no seu barco, el ten o seu barco de pesca, que agora mesmo creo que están aí metendo yemán, que sempre hai que meter yemán, hai que telo ben arranxadiño, e logo, sí, noutra nave que el ten, noutro barco, está empezando a facer roteiros para explicar a historia, a relación das baleas con Galicia, porque queda a que fora, me parece, a fábrica ou a planta de procesado máis grande de toda Europa de baleas, como se pesca, si se pesca ou se caza, como se captura unha balea, todas estas cousas da man dunha narrativa tan brillante como é a de Xosé.
0: Bueno, pois é un tema que últimamente, gracias tamén a moitísimos apartados, ejercicios, etcétera, pois está de moda, se fala moito das baleas. Justamente onte tiñamos oportunidade de falar con todo un experto, un historiador, un investigador, e decía que Bueno, Valdés, que é moi coñecido, ¿no? Decía que cando os barcos pues, que avistan no horizonte que hai algunha que o mellor é non intervir absolutamente para nada, deixalas, non meterse pues, de ningún tipo a chegarse para velas de un poquinho máis cerca, etcétera, etcétera, porque eso é o que as incomodaría, ¿no?
2: Claro. Volvemos ao de sempre. O respeito á natureza, ata que punto a natureza se pode convertir en algo que ir ver como espectador, ata que punto se pode estar preto. Hai pouco veía vídeos de... Pero eran que son ducias e ducias e ducias de buceadores dándolle unha turra monumental a un pobre a un tiburón balea, que tamén é xigante, moi, moi impresionante. E van con ele e o tocan porque parece ser que é moi dócil de verdade, o sea, isto é o que se di sempre do crimen perfecto, que non se note que estiveches. En o caso das baleas, ademais, hai un risco inherente porque non por malicia, non por dano, pero poden meterte unha viaxe, poden te deixar seco. Hai baleas, hai tipos de baleas que xa están extintos. E isto, como toda extinción, é un absoluto drama. Hai outras que están en camiño. Ademais, agora nos... Claro, que eu dicía antes, te imagínate, sempre se di o que o primeiro que come unha centola xa tiña que ter fame. Bueno, pois efectivamente. Pero claro, como o primeiro que foi o mar ver unha balea, como viu unha... Como volveu e o contou? Porque, bueno, tú eres un fantasma, ¿cómo carallo vai a ver un bicho así de grande? ¿Qué? Sí, que era así de grande. É algo impresionante, a balea forma parte da literatura, forma parte de toda a mitoloxía, os povos nórdicos, calquera que a vexa. ¿Qué pasa? Que aquí en Galicia é terra de baleas. Chegamos a ter, me parece, 6 tipos de balea endémico. No, pídote que non me fagas enumeralos, porque vou morrer na terceira xa. Eu mesmo aquí sí. na tenda teño 4 tipos de baleas, unhas esculturas precisamente de Xosé Iglesias postas na parede, que son absolutamente preciosas. E a relación do ser humano ca balea é moi, moi complicada, porque, claro, e isto amosa como o ser humano vence arriba, porque como é posible que o ser humano unha vez decidira, bueno, pois o bicho ese que non creíamos, imos por él, imos cazalo, imos poñernos, porque si eu te propoño a ti, mira Eva, vin un bicho que é máis grande que un edificio tumbado, pero eu creo que podemos cazar. Claro. E agora bueno, pues... temos barcos, dime.
0: Sí. No, iba a decir que esas iglesias, que non digas así como moitas cousas que poidas que tal o discurso a esas iglesias, porque bueno, ti me dixo que tamén sabes moitísimo.
2: Ten discurso, sin problema ningún.
0: Sí, pues aquí está, Xosé Iglesias, que tal, vos días.
3: A ver agora, porque vos estaba contestando, non sei que problema había aí, que non me escritaba.
0: Así non hai moita cobertura, este calor debe estar aí quentando antenas, porque...
2: Están fundindo as antenas, sí.
0: Sí, totalmente.
2: Xosé, bo día, estábamos aquí charlando un pouco de baleas, pero como xente moi, moi dende fora do tema. Contanos un pouquiño primeiro a iniciativa que ti estás levando a cabo para estes roteiros que ti faz co teu barco, en que consisten, cando son, e por suposto, para quen queira subirse ao barco, nunca mellor dito, que teñen que facer?
3: Vale, bueno, antes de nada, bons días a todos e todas. A ver, eu desde fai, pois, cousa de 6-7 anos, aparte de ter este barco de pesca, con que levo 23 anos pescando aquí na Coruña, teño outro no meu povo, que é Cé. Entón, eu empecé a levar a xente a unha illa fermosa que hai, que é Illa Lobeira. Había moita xente nas redes sociais que se metía en contacto comigo, que quería vir comigo tamén e tal. Nos na fin da terra, en Fisterra, temos moitas cousas moi interesantes, entre elas o que é os restos da derradeira factoría baleira de toda Europa, non? Está situada nun lugar estratégico, chamase Caneliñas. A xente que vai ali alucina porque a vista é bestial, vese o Monte do Pindo, os Fisterra. Bueno, é unha pena que esta factoría pois non está reconvertida en un museo, non, que era o que tiña que estar pasando, pero bueno, as cousas non se sabe no futuro non que vai pasar con ela, pero bueno, en Galicia temos unha longa tradición baleira, non solamente no século XX, que caneliñas pertenece a esta última época, a caza da balea moderna, pero xa levábamos cazando baleas, os primeiros documentos escritos aparecen no século XII, non? Entonces Galicia foi un gran cazador de baleas. Entonces, a miña intención neste barco é facer unhas navegacións que lle chamo navegacións leviatánicas, porque o barco se chama Leviatán, ten nome de monstruo mariño, pero bueno, un barquiño moi mariñeiro, moi manso, elevalas, facer un roteiro de unhas 4 horas, levar a xente pois, a esa illa maravillosa, a Illa Lobeira, entrar polo a Ponte de Lazarir hasta a desembocadura, e rematar o roteiro xusto o carón da Baleira, onde hoxe vou explicar pois o que foi a caza das baleas en Galicia, e sobre todo esta última parte no século XX na miña terra, non en Cee. Bueno, máis ou menos isto o que vos estamos explicando.
4: Sí. Para o que dicíamos, quen se queira subir o barco, cales son as túas redes, cales son os xeitos de contacto?
3: Pues mira, as minhas redes é buscarme no Facebook, por exemplo, por Xosé Iglesias, e no Instagram por Xosé-Iglesias, vale? E quen queira dar máis información, pois que se meta en contacto comigo por aí. Eu xa teño moitos vídeos mostrando pois todas esas paisaxes. E bueno, a miña intención é esa, divulgar un pouco o que foi o tema da balea, que me parece un tema moi interesante. Aparte que en Galicia pasa unha cousa que no tema das baleas sí que non pasou en outros lugares, non? Que é un romper absolutamente con toda esa tradición, non quedar absolutamente nada en ningún sitio, porque, por exemplo, vaste xa polo Cantábrico e todos os sitios onde se cazaron baleas, pois mira, mismo a balea aparece no escudo, mismo a balea ten o seu museo, e non digamos xa no País Vasco, onde acaban de botar unha nao, a nao San Juan, que é unha réplica dunha embarcación coas que pescaban eles no século XV, non? Entonces, bueno, me parece moi triste. Bueno, esta é unha maneira máis de divulgar o que foi a nosa historia baleira. E, bueno, quen este interesado, ahora eu vou a traballar no barco igual que sempre, de luns a venres, e o fin de semana sí que me vou a dedicar a facer estas navegacións. O sea que, quen queira vir, que se poña en contacto comigo, e se está bo tempo, claro, porque se hai moitísimo vento, moitísimo nordés como estes días, pois non, pero normalmente ahora os meses de xulio e agosto suelen ser meses que hai bo tempo para navegar.
4: Un home que traballa no mar e descansa no mar tamén. Está de luns a domingo.
0: O tempo bueno, de ocio é o mar, claro, é certo.
3: Sí, bueno, a verdad que sí, é que a mí o mar me ten comido a cabeza, pero hasta límites infinitos. Pero bueno, gústame, é donde me sinto ben, entonces... Un ten que estar onde se sinte cómodo, non?
4: Xosé, que probabilidades, porque isto, o sea, o que este roteiro que ti fase para contar a historia, pero non é un roteiro de avistamento. Que posibilidades hai en Galicia de atoparse con baleas ou dito de outro xeito? Cantas baleas temos por aquí e por onde anda?
3: Bueno, eu a verdade que non son un científico, non, pero polo que vexo de científicos que informan nos medios de comunicación, sí que hai unha recuperación de un tipo de baleas, como pode ser o rucual común. Un rucual común é como unha balea azul, pero un pouco máis pequena que a balea que máis se cazaba aquí nesta costa, non? Entonces, bueno, vos podo meter un exemplo de un compañero meu de Fisterra que está pescando, pois, pescada no canto de Fisterra. O canto de Fisterra está unhas 10 millas por fora de Fisterra. E o ano pasado me enviaba uns vídeos e uns audios alucinando porque estaba rodeado completamente de baleas. Dicíamos, están como ao jaso. Sí, hai dese tipo de baleas, sobre o cual común parece ser que hai unha recuperación. A ver, non é que haya miles delas, non, pero bueno, vai recuperando pouco a pouco porque a moratoria foi no ano 85, bueno, non se cazan aquí, porque ahora en Islandia parece ser que as volven a cazar, non? E despois sí que hai especies que lle costa moito, como por exemplo a balea azul, a xibarte, pero bueno, esperemos que daqui a 100 anos, pois xa que non se cazan casi todo o mundo, que pouco a pouco se volten a recuperar, non?
4: Porque para que se caza unha balea? Oxe,
3: bueno, bueno, é que hoxe en día, aí está, hoxe en día, para que se caza unha balea?
4: Para que carallo se caza unha balea? Preguntou outro xeito.
3: A ver, mira, ahora mismo hai unha campaña, incluso a a cantante islandesa, esta Björk, está ahí, Björk, sí, está desempeñando un papel fundamental porque está denunciando o que está pasando, ¿no? Habendo a cantidad de carne que hai no mundo, encima, sabendo que estas baleas ainda non están recuperadas, pois non me explico, ¿no? Antes sí, claro, antes, no, antes do século XX, unha balea era como un porco, comías de todo, utilizabas de todo para facer distintas cousas, era o que había, pero ahora mismo que no mundo hai tanta cantidad de alimento, a verdad que non encontro explicación lógica.
0: En Japón, Noruega e Islandia, comentábamos onte, que precisamente se continúa cazando, non? E despois, pues está prohibida a nivel mundial. A Comisión Ballenera Internacional é a que establecía esa prohibición da caza de ballenas, de baleas, claro.
3: Sí, Noruega, polo que teño escoitado, hai un tipo de balea que, de feito, ano pasado apareceu morta aquí unha enfrente de los niños, e a trouxeron a despedazar aquí a Oza. Unha que se chama balea liblanca, é unha balea dentro do grupo de cetáceos de con barbas, os misticetos. Esta é a máis pequena de todas, non alcanza a chegar aos 10 metros. Entonces é unha balea bastante frecuente, e parece ser que, por uns estudios que liñe o ano pasado do FEMA, que a cantidade de sardiñas que comía era idéntica a que pescaban os barcos do cerco. Entonces parece ser que en Noruega, por razóns de que están comendo alimentos pescadores e que hai moitas, se pasaron a cazar xusto este tipo de baleas, non? As alibrancas. Pero bueno, eu xa vos digo que eu son totalmente en contra. Para min é o animal máis bonito que existe no mundo. Se un día me reconvirto en algo, querría ser unha balea xibarte. Bueno, eu, a verdad que estou totalmente en contra de todo isto.
4: Unha balea que nos poidamos ver por Galicia, de onde pode vir? É dicir, que rutas fan as baleas? Porque, claro, non se quedan aquí, non son animais de estar sempre no mesmo sitio.
3: Pues mira, o ano pasado precisamente estuve facendo esta ruta con un biólogo catalán que se chama Àlex Aguilar, que acaba de publicar un libro ahora mismo que vais a presentar en Malpica a próxima semana. Só adianto o día 11 na Casa do Pescador, un libro sobre baleas, maravilloso, pero xa escribira un que se chama Chimán, non sei, os galegos sempre temos as nosas palabras maravillosas, non? Na Costa da Morte, que onde iban a cazar eses grandes cetáceos, non dicía vamos a polo Moby Dick, dicía vamos a polo Chimán. Entonces ese libro chamase Chimán. Este home, este biólogo, estuvo comigo o ano pasado explicándome que teñen algunhas baleas monitoreadas, teñen un GPS. Estas baleas que se achegan a Galicia normalmente fan a ruta Mediterráneo Cantábrico, normalmente, porque, xa vos digo, esas mismas, e además, de unha forma, navegan rapidísimamente, porque igual un mes están no estreito, outro mes están en Galicia, despois vanse para o Mediterráneo, son animais que se moven moitísimo. De feito, ainda que parece que son animais moi grandes, por exemplo, o rorqual común, non, que pode pesar 60 ou 70 toneladas, parece ser que incluso poden chegar a alcanzar velocidades de 50 km por hora, que me parece unha barbaridade. Pero hai vídeos, sí, en internet de baleas nadando rápidamente, é increíble a velocidade que navegan.
4: Bueno, como as orcas estas que están, Gladys creo que lle chamaban, a orca esta que está molestando os veleiros, que lle rompe o timón, que un día rompe o no estreito e outro día rompe o aquí nas Rías Baixas. O sea, que si son animais de moitísimo desplazamento.
3: Sí, porque andan detrás do atún vermello, entonces, según vaya o atún para un lado ou para outro, las van detrás. Sí.
4: E logo, claro, as baleas ademais teñen o problema, nos, antes, cando estábamos esperando a falar por ti, lógicamente algo impresionante para o ser humano, o seu tamaño, pero a elas tamén debeulles impresionar un bo día empezar a ver transatlánticos e empezar a ver cruceiros que ademais infiren na súa forma de comunicación, envíanlle ondas, perdense, e isto supón un dos maiores problemas, supoño, para as baleas hoxendía.
3: Sí, de feito está sendo un problema. Eu aquí na Coruña estou alucinando porque hai unha especie de cetáceo que non é unha balea, é un odontoceto, é dicir, é dos que teñen colmillos, dos que teñen cairos, como cachalote, por exemplo. Este tipo de cetáceo, oficio, é o animal de todos os seres do planeta o que se sumirse a máis profundidade, moito máis que o cachalote. Son animales moi difíciles de ver e que se atopan no meio do océano. Pois, increíblemente, aquí na Coruña, fai uns 4 anos, veo a morrer un mismo Porto de Oz. Que, claro, aquí os do CEMA, bueno, os que nos gusta o tema dos cetáceos, estábamos alucinando, pero que fai 2 anos, outro veo a morrer adiante do acuario. E tamén o trouxeron a despedazar aquí ao Porto de Oza, e tiña no interior, nos intestinos, tiña uns 30 kilos de plástico.
4: Ah, sí, bueno, xa
3: o plástico está influindo moitísimo, pero nas rutas donde les, por exemplo, no estreito e máis nas Canarias, hai moitas veces que aparecen nos bulbos, que os bulbos é esa parte que teñen os barcos na proa, pois aparecen as baleas mortas, e non é a primeira vez, sempre todos os anos aparece unha, porque igual se paran a descansar, bueno, elas, claro, elas escuitan un ruido, pero non saben o que vai pasar despois, e non se separan, e moitas acaban mortas, ou incluso hai imaxes en internet, por exemplo, eu vi imaxes nas Canarias de cachalotes completamente destrozados polas hélices, porque os cachalotes o que teñen é que se poñen a cazar, igual están sumersidos unha hora, e cando suben, veñen tan reventados que necesitan descansar, e non se moven. E en ese momento son moi vulnerables. E hai vídeos de cachalotes completamente destrozados por pasarlle barcos por riba e reventalos, claro.
0: Que barbaridade. Bueno, estamos a piques de rematar, que poderíamos estar con este tema todo o día, verdade, que impresionante. Pero queda banda sonora, isto non se pode esquecer. A ver, Dani, que queamos.
4: Onte falábamos, xa sei, eu comentábame dunha película de Martin Scorsese, e dixen, mira, pois hai unha canción que fala de mariñeiros, creo que fala de piratas, que por eso lle gusta moito meu fillo, que é Shipping Up to Boston, é dicir, estou navegando cara a Boston, e unha canción moi cañeira, é a que lle dedicamos o xa Xose, damos as gracias e animamos a todo mundo a que busque Xose Iglesias en Facebook e Instagram, e se dé un garbeo con él, e escoite as historias de baleas. Moitísimas grazas, Xose.
3: Pois, moitísimas gracias a vos por esta entrevista.
0: Un abrazo. Obrigado. Para ambos, como di Darío, un temazo, claro que sí. Grazas, ata a próxima semana.

0: qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemos con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir, ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas as músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos e que disfrutemos tamén do entorno, da paisaxe, da veciñanza. Eu creo que é un festival para parar e para sentirse ben, non, en moitos aspectos.
0: Todo eso pues durante bastantes días, supoño que axendar os grandes grupos que ademais se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que xa va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí. O festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non o lugar ao festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vai chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e grabou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas e, sobre todo, convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pois pues, isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josh Vaniterri de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémoslo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos do Illas de Ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto, eh?
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade é que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial non pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas, pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, ou incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente. E xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, a verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Entón, o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparecen todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremola mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e el ten moito vínculo ademais con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Tana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade, que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do Mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, sí. días. Ainda sí, que, bueno, sí. Como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco-fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etc. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións. Nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Quen queira ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, que destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona para iso e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moito a pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ningunha estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Justamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
1: Sí, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas. Pero esa grabación y que después tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez y José María Soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio en los Estados Unidos, xa foi consciente de todo esto este home.
0: Pues nada, deseamos que sigas traballando. Aí ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Ata pronto.
1: Ata logo.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caiac, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en...
1: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A undécima edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caiac, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
6: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de Altar, Barreiros. Frente ao Moby Dick, agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
1: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5 y Vilalba 103,0.

0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano, a verdade que chama moito a atención. Despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución da anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exhibición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, senón tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, e de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexia Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e a outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? Foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima, moi chamativa, Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido, porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente, a ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 paneis. En total son 16 paneis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha página que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio, é o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque, aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia e a filosofía oculta, o hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para recordar, que para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está, que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dámonos pois a física, a bioloxía, etcétera, non? Entón ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da Edad Moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición. É dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das máis se sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen vea a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que expoñíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podería disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos, estaba disfrutando moito non só da exposición, senón do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo servizo de publicacións da universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición. O libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén, Claro, o libro contén, digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues se, sí, non se soen ver. Por exemplo,
0: claro,
1: digo unha cousa así como, digamos, para poñer un exemplo. Nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou, o libro máis que a exposición, incluso,
0: sí,
1: pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón, aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero, sí, pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación desta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses. Tamén pues, o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto o aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós.
0: Claro.
1: Non seguimos pensando un pouco en esos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis se se quere relixioso, non? Cientificamente, pois a alma fai tempo que está un pouco digamos botada fora, realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicología humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais.
0: Claro.
1: Eso efectivamente é a forma máis recente de entender esa relación, ¿eh? Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero
0: claro.
1: Sí é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
0: Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? con tantísimos siglos por lo medio? Pues unha topa un mundo, ¿eh? A verdade que é unha preciosidade. Da con Andrés Vesalio, ese padre da anatomía moderna, que claro, tiña que saber que había dentro de dos cadaleitos. Entón abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeiros pasos científicos, ou esos corpos efectivamente que formaban parte pues da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre isto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quixemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chámase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento relixioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas relixiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Fludd, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, bueno, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces bueno, pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois os científicos non comparten estas ideas máis,
0: claro,
1: digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, ¿no? Evidentemente, as religións. Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala pois de figuras que efectivamente pois se separaban, non, completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pois foran dando paso a unha ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representarla. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en na facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pois, a ver, esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nós, por este café a golpe de luns, Xavier, e que se haya todo ben.
1: Gracias a vos, gracias a vos. Bueno, convido-vos a verla cando
0: queirades. Claro que sí. Gracias, Xavier, bo día.
1: Moitas gracias, bo día. Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz. Voces de Lugo.
4: 12:51 minutos, aquí comenzamos o noso tempo de concurso, 92-25-05, teléfono que tedes que marcar para entrar nestes próximos minutiños, acompañarnos, levar un numeriño para ese sorteo que faremos o último día do noso mes de xullo, o último día do, da nosa tempada. Por este aniño, así que o 24, venres 24 de xullo, realizaremos aquí en Riguroso Directo ese sorteo para saber o último gañador ou gañadora de ese lote de produtos gourmet que entregaría de participación a servizos para a veciñanza do Concello de Lugo. Temos unha preguntiña do día, oxe, como sempre, que non podemos mercar na Praza Bastos ou no mercado municipal. Empanada, un toldo para fachadas ou auga. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba sorte. Antonio de Chantada, ¿qué tal? Bo día.
5: Muy buenos días, señora.
4: ¿Qué tal? ¿Aprieta calor por ahí xa?
5: De momento estás ben. Ahora a partir da tarde vai vir
4: Sí, vai vir, vai apretar un poquinho máis, ¿eh? Así que moito cuidadiño.
5: Vai apretar un poquinho bastante máis. Según os pronósticos.
4: Sí, buscas sombriña, ¿vale?
5: No, o sea, por supuesto, nunca la otra.
4: Home. Pues Antonio, temos o número 13 para ti. Descártame. Que non podemos mercar na Praza Bastos hoxe, por exemplo? Empanada, un toldo para fachadas ou auga?
5: Pois, o toldo viña ben, pero vai ser que
4: non. Non, oxe. Non oímos a mercar na Praza Bastos, nin hoxe nin ningún día, verdade? Pois o número 13 para ti, Antonio, un biquiño enorme, moita precaución esta finde con esas temperaturas extremas que tedes aí no sur, vale?
5: Intentaremos estar a sombra.
4: Un biquiño, coídate.
5: Igualmente.
6: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A undécima edición do Ribadeo Indiano,

0: 12:55 minutos en tiempo de concurso que patrocinaría de participación 92-25-05 y aquí esperando as vosas chamadas.
1: O ribadeo indiano, lévate a México.
2: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
3: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao Carón do Mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de Altar, Barreiros. Frente ao Moby Dick, agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
0: Doce cincuenta e seis minutos, aquí seguimos en tempo de concurso, cando, bueno, ainda temos uns minutinhos para chegar a unha e seguir recibindo a vosa participación. Suso de Trabada, que tal? Bo día.
4: Bo día, como vamos?
0: Moi ben, e ti?
4: A ver, vamos indo, vamos indo, vamos indo.
0: Estupendo, pois a seguir así, polo bo camiño. Suso, número 14, empanada, toldo para fachadas ou auga, que quito?
4: O toldo.
0: Muy bien, pues o 14 para ti, un biquiño enorme, ¿vale?
4: Vale, pues muy buen fin de semana.
0: Igualmente, a pasarlo muy bien. Chao, chao.
4: Chao, gracias, chao.
3: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
0: Pues hicimos o teléfono de nuevo, Marcos de Apontenova, ¿qué tal? ¡Bo día!
5: ¡Hola, bo día!
0: ¿Cómo andamos?
5: Ahora que no nos oye nadie, estamos aquí a 21 grados por la mariña, ¿eh?
0: ¡Ey! Pero, aquí...
5: Pero no digas nada a nadie, ¿eh?
0: Bueno, no vaya a ser que acabemos todos ahí por la mariña, ¿no?
5: Por eso, es mucho gasto, mantenemos a todos.
0: Escapando dos 40 que tenemos por ahí. Bueno, pues nada, ti mismo, tío, perdes, ¿eh? Si no nos quieres ver por ahí, ti mismo.
5: Bueno, tío, hombre, por favor.
0: Bueno, tenemos el número 15, Marcos, descártame empanada, toldo para fachadas. Ah, perfecto. Pues o 15 para a ti, nada, seguir así de fresquiños toda fin de semana, ¿vale?
5: Eso vamos a intentar, poner una cortina aquí, un toldo.
0: muy bien. Que no quede ninguna nube por ahí dentro, ¿eh? Bota para fuera, no vaya a ser.
5: Todo para capital.
0: Veña, un biquiño, paso muy bien.
5: Igualmente.
0: Gracias.
5: Chao.
6: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
7: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
6: La número uno del césped con el número uno del césped.
8: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
9: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Unha en puntiño, aquí no medio do noso programa, no medio non, no final do noso tempo de concurso, no medio do programa, eso sí, pero pechando esta primeira hora de programa, imos coa última chamadiña por hoxe. Toñi de Celeiro, que tal bo día?
10: Por día, Raquel, canto tempo.
0: Que tal todo por aí, ben?
10: Bueno, ven.
0: Estupendo, alégrome de falar contigo, ¿eh? Un placer, bueno, Toñi.
10: Estamos saturados, correcto.
0: Claro, bueno. Pues nada, Toñi, que tenemos aquí un número 16. Empanada, toldo para fachadas, guagua. ¿Qué eliminamos?
10: Dejamos el toldo.
0: Perfecto, pues queda eliminado e poñemos, polo tanto, o número 16. Eso é un saco ben grande de paciencia para ti se tes que buscar aparcamento hoxe, vale?
10: No, meu coche xa non movo.
0: Non movas nada, hoxe a camiñar, bueno, seguro que atoparás así a moita xente igualmente, vale?
10: Igual, veña.
0: Un biquiño, boa fin de...
10: Outro biquiño, boa fin
0: de... Gracias. Chao. Pois ata aquí o noso tempo de concurso que patrocina a área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo en colaboración coa Praza Bastos e o Mercado Municipal de a Capital. Seguimos.
11: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0. Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
0: Facémonos eco estos próximos minutos dunha campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento que acaba de presentar aí unhas oriñas Adega Lugo chamando a cidadanía a apoiar neste caso este proxecto e todo o que implica. Imos a coñecelo un poquinho en profundidade. Estamos en comunicación con o noso seguinte convidado, Xosé Manuel Rodríguez, que é presidente de Adega Lugo. Xosé Manuel, que tal? Bo día.
12: Bo día, que tal a todos?
0: Pois moitas gracias por estar aquí. Aquí. Queremos saber algo máis de Río Ratos en Cemento. En que consiste exactamente esta campaña, Xosé Manuel?
12: Esta campaña consiste en recaudar fondos para ir aos tribunales contra un proxecto que queren destruir casi todo a zona verde que hai por encima de Mercadona, en frente das termas, todo aquilo que vedes verde, vai desaparecer. Vedes que é unha mancha, é a única mancha que queda, é a última mancha que queda da zona alta, sí, entre o Ceao e as termas, que eran o convertir en polígono industrial, con naves, é só deixar unha pequeniña zona verde por onde vai un regato, non? Eso implicaría, se fan todo eso, os propios manantiais que nacen aí quedarían tupidos, incluso non terían, non poderían recoller auga, porque eliminaríase a zona de recollida da chuvia. Por tanto, ese regato que hai máis dúas charcas, unha máis grande, que ten casi 200 metros e outra ten 300 metros ou 500, pois podía desaparecer perfectamente. Por tanto, disminuiríamos a cantidad de agua que baixaría polo rato, non? Hasta sí, máis. Por tanto, vemos que o rato leva moi pouca agua en verán, por tanto, se si quitamos máis nacentes, pois se reduciría moito, non? É un caso curioso que na zona das Gándaras, cando se fixo o polígono, se conservou as nacentes, non? Na mínima zona de 8 hectáreas, se conservaron as nacentes, se fixeron os polígonos por riba das nacentes, se conservaron as nacentes sin ningún tipo de problema.
0: E por que agora non?
12: Aquí hai unha empresa enterrada, que foi a mesma que, con outro nome, que foi a mesma que destrozou a carballeira onde estaba Eroski, con outro nome diferente, están enterrados aí, en meterse aí, e queren facer negocio, porque todo isto é unha verdadeira especulación, co apoio do Concello, non deste, que entrou agora fai pouco, sino do anterior, que é xa ben de vello, non? É unha cousa que ben de vello, bueno, xa fixáramos alegación no seu momento, no momento paralizáramos parcialmente, pero bueno, e agora xa aprobaron de forma iniciativa, claro, agora temos que ir aos tribunais, porque vemos cousas raras que podemos alegar nos tribunales, claro, fai nos falta unha cantidad de 6.000 euros na primeira etapa, que é un mes, a partir de outro de onte, e despois outra segunda etapa, outros 6.000 euros en dous meses. Porque nos costa, claro, é que nos costa o tipo de abogados, o tipo de técnicos que fan os informes periciais, e, bueno, gastos de procurador e todo isto. Por tanto, se a cidadanía ama o rato, e ama, bueno, unha zona que si entras dentro, é unha zona desconocida, hai unha diferencia enorme de temperatura, incluso 4 ou 5 graus respecto ás calles que hai ali, por tanto é un efecto que podemos lutar contra a crisis climática que está encima xa, que xa, como que queiran algúns evitar, pois non podemos permitir que unha nacente, unha vegetación autóctona que, bueno, que é bosque de ribeira, que se destruya para facer unhas naves, cando hai sitio onde poder facer naves, que ainda está o polígono das Gándaras sin desarrollar, hai outras zonas de do concello sin desarrollar. É máis, tamén unha cousa moi importante, que aparte de que non recarga os acuíferos, vai provocar aumento das inundacións, porque toda esa zona que fai de esponxa vai se convertir en escorrentía rápida. Xa tivemos problemas de inundación, como viste, o ano pasado, en abril, que choveu muchísimo, eso lo afectou a rato.
0: Sí, sí, que arrastrou todo por aí, sí.
12: Claro, e a miño non, a miño casi non se notou nada. Claro, é unha cunca que está, no, a cunca alta está urbanizada nun 70%, por tanto, se quitamos agora 32 hectáreas que vai se ver afectadas, a destrucción da cunca alta será casi total. Por tanto, se a xente ama o rato, sabe que andar por paseo, pero quer que seguir vendo auga, se quitamos a nascente, xa mellor van ter que bombear agua do río Miño e Pai. Que era unha idea que tiñan tamén o Concello, bombear agua do río Miño e Pai. Que se si é unha cosa ilógica, cando realmente se pode facer as cosas. Por tanto, a campaña consiste de campañeros por tema judicial e tamén para facer campaña social, porque aquí sin o apoio da sociedade non é válido. Por tanto, ten que ir as dúas cousas. Tanto campaña judicial, porque nos obliga neste momento, nos queda outro remedio, é campaña social para sensibilizar a cidadanía, para que coñece a zona, que moita xente non coñece, pasa por ali miles e miles de coches e de cidadanes para ir para baixo, e non conoce a zona. A xente descoñece que detrás do Mercadona nace o rato. Por tanto, pedimos a xente que colabore.
0: Claro. Que prazo hai para esta campaña, este crowdfunding?
12: A primeira parte é un mes, con todo desde onte, hai un mes para acabar 6.000 euros. E na segunda parte, que esperamos que sí, ter ese apoio, na segunda parte serían outros 6.000 a partir do siguiente mes, que habría outros 2 meses. Por tanto, a primeira parte un mes, na segunda etapa 2 meses. E, bueno, esperamos que xuntemos o dinheiro, xa está aberta, todo o mundo pode dar. É moi importante pensar que a DEGA é unha asociación de entidade pública, por tanto, a partir de 250 euros che degrava o 80%, a partir de aí che degrava o 40%, hasta o total do 20% do ingreso dunha persona. Por tanto, que se che pode gravar, podes pagar, podes incluso chegar a fazer a declaración de renta, non ter que pagar ou pagar menos, ou devolver, por tanto, non perdes os cartes, estás invertindo no teu propio, bueno, ingresos.
0: Claro.
12: E ao mesmo tempo colaborando por unha causa xusta.
0: Estamos hablando de especies protegidas, hábitats prioritarios importantes, ¿no?
12: Sí, hay ameneiros, que vemos que están protegidos, hay un bosque de ameneiros, bueno, hay bastante zona de bosque de ameneiros, ahora mismo no sé la superficie, pero sí que hay un bosque impresionante salir de gran porte. También tenemos una especie de pimiento, que es un peixinho pequeño que está amenazado, está tratado como vulnerable. Y otras especies que seguro que aparecerán, estarán os técnicos, tanto biólogos como espíritus, fazendo un traballo de campo que, bueno, seguro que aparecerán por aí máis cousas, porque, bueno, é unha zona xa chivo de 32 hectáreas, unha zona de 300 e pico mil metros cuadrados, imagínate, é máis grande que todas as termas.
0: Sí, sí.
12: Por tanto, é unha zona que, claro, é unha zona que, aparte, é unha zona mal guarda, cando fan iso, pues vai haber moito recheo, moito movimento de terras, tal. E eu creo que é unha zona aparte de nacen as augas, nacen unha das partes do nascente do rato, porque a outra parte nace na Gándaras, tamén hai zonas que nacen ali no Souto, hai tamén outras partes que nacen ali na Croa, en Albeiros, hai regatiños, van sumando, pero claro, esta é a parte da cabecera máis alta, máis alexada de todo o rato, porque a da Gándaras está máis preto, non? Únese aquí na parte baixa onde está a Garavalla, onde está ese famoso edificio raro que fixeron aí o Concello, en esas placas que uniríase por aí. Bueno, pois, de momento temos esas especies importantes, que é o bosque de carballos, que é ameneiros, que é o peixe este que anda por aí. Bueno, e aves tamén, que seguro que van a aparecer un tipo de aves. Outro día pasei por aí, había corzos.
0: Sí.
12: Bueno, é un bosque que en algunhas zonas, pequenas cantidades son vírgenes e outras en regeneración, vale? Lleva moito tempo está abandonado, por tanto, se foi regenerando parcialmente, e se mantuvo virgen hasta este momento, virgen de comillas, porque fue trabajando en ese momento, la gente trabajaba ahí, pues, abandonó, pero hay zonas vírgenes que se mantienen bastante brutas de hace muchos años, excepto que hay sí, el resto de contaminación, de cosas pues, que la gente tira sin tener que tirar eso. Y por el resto, pues es una zona que si paseas por allí, ves a la diferencia en temperatura, vuelvo a decir.
0: Sí.
12: Claro. Vamos a ver si se puede ver.
0: Muy bien. Pues, José Manuel Rodríguez, presidente de ADEGA Lugo, muchísimas gracias por estar con nos este ratiño esta mañana explicándonos esta campaña. Un placer.
12: Bueno, gracias a vos, niña.
0: Un buen día.
12: Igualmente, chao.
13: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
14: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
15: Deporte lugués en feminino. A vicepresidencia da Deputación presenta unha axenda que pon o foco nas deportistas da provincia. 6 de xullo, ás 5 da tarde, no Pazo de San Marcos. Conversa coas protagonistas e distribución gratuita da axenda. Vicepresidencia, Deputación de Lugo. O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A 10ª edición do Ribadeo Indiano, agarra.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
2: Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buena Vista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
3: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
0: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao Carón do Mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de Altar, Barreiros, frente ao Moby Dick. Agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
2: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buena Vista e más. A 11ª edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.

0: Ahí dejamos la música de Manolo Escobar y nos vamos ahora hasta Cambre. Tenemos allí a Gerardo. Hola, Gerardo.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bien.
0: ¿Vais elevando bien o calor por ahí? Sí.
1: Bueno, vais vos falta.
0: Sí, vai ben, non? Pero bueno, aí vai algo de brisa, non? Por lo menos.
1: Non hai moito problema, bueno. Aquí no baixo dos kibis, a cuánto se ven.
0: Ai, aí está se ben, que sombriña dan os kibis, eh?
1: Aquí
0: bueno,
1: sombriña.
0: Os kibis que ainda non saliron, pero a folla que ten esa parra de kibis.
1: Sí, folla xa ten.
0: Sí, dá gusto.
1: Os ojos torna.
0: Moito, moito, un fresquiño, moi ben. E que canción queres, Gerardo?
1: Pois ponme aí esta de Ana Quiro, a muller traballadora.
0: Vale, galega traballadora.
1: É,
0: claro. E vala bailar con María ou non?
1: María creo que está dormindo.
0: Non me digas. Ai,
1: na cama está.
0: O sea que cada un está no seu lugar, non, entonces?
1: Home, claro, na cama xa estuvo, é que non sei, me agora.
0: Moi ben, ti agora va a tomar un pouco a sombriña aí. Así me gusta que ainda que ela non estés coitando, que estés coitando ti. Así que moitas gracias, Gerardo.
1: Máis un pouquinho do sol.
0: Moi ben, moi ben. Bueno, para quen vamos a dedicar a canción, entonces?
1: É dedicamos a Juan María, aquí a Eladio de Cambre, a Concha e a Paula. É nada máis.
0: Bueno, pues agora disfruta aí da sombriña, da canción, que te poñemos sobre todo para ti, vale, Gerardo?
1: Aí estamos, vale.
0: Gracias por escoitarnos, unha apertiña.
1: Vale, gracias.
0: Chao, gracias. Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
2: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
3: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
0: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao Carón do Mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de Altar, Barreiros, frente ao Moby Dick. Agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
2: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A 11ª edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bueno, pues cumples que tenemos aquí en la tarde, estoy y más cumples que celebraremos aquí también en este viernes, más tarde también. Vamos a sober, tenemos allí a Juan. Hola, Juan.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tarde por ahí?
2: Yo cojonudo, como siempre. Feito un chaval, estoy lidando aquí todos los días, no hay problema ningún.
1: Bueno, pues ahora hemos puesto una canción, entonces.
2: Estoy atendiendo aquí la cadeliña, que la velliña, que me operaron y ahora...
1: Vaya, hombre.
2: Quere mimos.
1: Hay que dar, pero que tiña alguna cousiña o...
2: Sí, tiña un bultiño, pero quitaron yo, era como unha bolsiña tal, e abriron e tiña como boliñas de agua dentro.
1: Bueno, pero entón non é nada malo.
2: Nada, non era nada malo. Díxeme que podía ser dunha avena destas que se lle clavou, como andan polo campo.
1: Ai, sí, eso sí que é moi habitual, sí. Estas espigas que hai tamén e todo, sí, unha espiga. Sí, clavanse e salenlle bultiños, sí, é moi habitual, sí, que pasa moito eso. E non se dá conta unha e que dálle logo un bultiño. Bueno, pois, claro, pois foi un susto, pero mellor que sea eso non outra cousa, home, claro.
2: Falando de cumpleaños, só vou me felicitar polo San Juan, porque como non puden non me collestes, pois nada, non poden felicitarme.
1: Bueno, pois...
2: Felicito a ti tamén polo cumpleaños, ainda que sea atrasado.
1: Moitas gracias.
2: E agora felicito o meu, porque tamén vou cumplir anos agora o día 10 de julio.
1: Ai, mira, quedache pouquiño xa,
2: Somos cangrejos, non?
1: Sí, totalmente. Eu son moi cangrexa, sí.
2: Pero ti eres máis de playa, eu son máis de río.
1: Sí, non me digas. Bueno, pois mira, eu sí que son.
2: Me gusta má frescura.
1: A mí tamén me gusta a frescura na praia cando está fresca. Cando está moi saturada de calor, non tanto. Pero sempre se estive pola mañá, frescura, ben. Pero a esta hora xa faría máis calor. E xa a cangrexa non ten espacio na area mollada, entonces xa non estaría a gusto.
2: Senón, se vou a praia, vou a pasear,
1: claro.
2: Andar por pés pola agua, meterme na agua, así. Bueno, felicito tamén a meu irmán, a Gloria de Valladares, e a miña muller, aos meus netos, a todo Radio Voz, a ti por facer un programa tan chulo, e máis a túa compañeira, e así, nada máis, creo.
1: Bueno, pois pues ti que pases un día fabuloso, que sigas así de ben,
2: Vale, gracias.
1: É importante a canción, que poñemos?
2: Mira, vou che poñer unha canción moi importante, igual che toca no corazón. Mira.
1: Non me digas.
2: Ponme unha de Escape.
1: De Escape.
2: Chámase Sensibilidade.
1: Sensibilidade, veña.
2: Pues ha de tocar a moitos no corazón, seguramente, a moitos o maltrata aos animales.
1: Insensibilidade, chámase.
2: Insensibilidade.
1: Efectivamente, insensibilidade. Pois veña. Pois imos poñela e alégrome de que a maioria da xente como a ti non maltratades, senón que tratades ben os animaliños. Así que a seguir así, vale?
2: Entón estuve mirando como traballan as avispas e todo.
1: Traballadoras son traballadoras.
2: Me atiendo como me paro, eu.
1: Bueno, pero ese é unha maravilla poder pararse neso,
2: Sí, mira, se veñen ali, collen unha boliña, la marchan con a boliña e así...
1: Mira, elas teñen a súa tarefa e fana ben, Sí.
2: Efectivamente.
1: Pois a seguir disfrutando das abellas, das avispas, da cadeliña e da vida. Vale, Juan, moitas felicidades.
2: Gracias.
1: Gracias por estar aí, ata outro día.
2: A ti tamén.
1: Gracias, chao.

0: 7 y 17, tenemos por ahí a Adrián de FENE. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Eu moi ben, ¿qué tal ti?
1: Eu moi ben, ayer cansado de chamar e ahora ainda non dou marcado e xa mo collen. Mira,
0: claro, isto é o que pasa neste programa, efectivamente. Sí, sí, sí, sí, sí, tal cual, tal cual.
1: Non dá un día con outro.
0: Nada claro, que ver, bueno. Sempre distinto. Mira, bueno, vamos, cuéntame.
1: Que te gusta máis, os satélites ou a ver cal era a outra? Ai, Dios mío, vou parir de noite.
0: A min dame igual, a min gusta má festa, alegría e despois o que ti queiras.
1: Pois pues dime, hoxe doixo escoller a ti. Depende cal elijas, se pido unha canción ou outra.
0: Ai, eu non sei, eh. Que, eso é, eu non vou dicir pola radio que orquesta prefiro. Digo xo así, non.
1: Bueno, pero cal
0: a min gusta máis dúas. A min
1: no, a mí tamén, pero hoxe que queres?
0: A min que me as dúas, que sonen as dúas. Os satélites pues, son, por exemplo, os satélites xa sonaron antes, con Verbenero Mix.
1: Si queres para
0: para que sone outra distinta, claro, pero non porque guste máis ou menos, sino por variar, claro, claro.
1: No, xa.
0: Pois é cal queres de Pares de Noia, o caso que teñamos.
1: Vamos poñer a mítica de sempre, o Suá Suá.
0: Ah, vai.
1: Esa ten un movimiento para así para o fin de semana para ir cantando.
0: Sí.
1: Como vai facer frío mañá, dis que hai que ir cantando.
0: Hai frío, moito, moito, moito frío.
1: Queríamos verano, pois temos verano,
0: pois xa o temos, non te fai falta ir por alá abaixo, como distí, xa tes calor aquí, non tes que marchar.
1: No, de momento non me fai falta. Cando isto cambie de torna para outro lado, tre que ir abaixo, pero de momento non, chega moi ben a calor de aquí.
0: Chega, eh? Sí, sí, sí.
1: Pero este
0: sí,
1: verano non nos podemos queixar, eh? Está vindo como ten que vir, non?
0: Calor, si este verán, que aguante así hasta agosto, que non nos acabe.
1: O inverno vai o chuvioso, queixado, tal, sí. Que frío, que auja, que tal. Ora, vai o verano tamén nos queixamos. O verano está vindo bo, de momento.
0: Pero ven tamén extremo, en algunhas zonas moito calor,
1: claro,
0: de verdad.
1: Ese sí, é o que sí, pasa, pasamos dun extremo a outro.

0: antes que aquí
1: Sí.
0: cantando.
1: Hai frío, moito, moito, moito frío.
0: Queríamos verano, pois temos verano,
1: Pois xa
0: non?
1: o temos, non te fai falta ir por alá abaixo, como distí, xa tes calor aquí, non
0: Está,
1: tes que
0: no, de
1: marchar.
0: momento non, non me fai falta. Cando isto cambie de torna para outro lado, teria que ir abaixo, pero de momento non, chega me ven a calor de aquí.
1: Chega, chega,
0: Pero este
1: sí.
0: verano non nos podemos queixar, está vindo como ten que vir, non?
1: Calor, calor, si este verán, verán, verán. Que aguante así hasta agosto, que non nos acabe.
0: O inverno vai o chuvioso, queixamos, tal,
1: Sí.
0: que frío, que auga, que tal. Ora, vai o verano tamén nos queixamos. O verano está vindo bo, de momento.
1: Pero ven tamén extremo, en algunhas zonas moito calor, é
0: Claro,
1: verdad,
0: eso é o que
1: sí.
0: pasa, pasamos dun extremo ao outro. Eu outro día estaba traballando 36 graus e ao día seguinte, como unha tormenta que chovía, parecía eso. Mi madre, pero bueno,
1: E o
0: é o
1: domingo
0: que
1: estuvo
0: ten.
1: bastante fresco tamén. O domingo parecía que iba a vir outono. E despois de outra vez calor. Foi unha cousa así.
0: Sí, pasamos dun extremo para outro.
1: Sí. Pero
0: Pero
1: bueno, eu
0: bueno.
1: prefiero isto, Con ceo despexado e calor e sol.
0: Aí eu tamén, mira, sabes o que non me gusta? Cando está así de tormento ou cae esa niebla rara que está o
1: Xa.
0: día disti tan fermo ou como lle queres chamar. Cando son días despejados como este, dá gusto, olle, fai calor, pero non é esa calor pesada como este día de atrás, que é unha calor enferma, como non sei como lle queres chamar. Este
1: Pero
0: día, polo menos,
1: sí, hai
0: dáse
1: unha
0: ben.
1: pero disti porque está na zona norte temos esta brisa, que estamos é unha maravilla, pero hai lugares de Pontevedra ou Ourense, Lugo que están que teñen calorciña, hoxe, pero bueno.
0: No, sí, a
1: Depende
0: ver.
1: por onde estés.
0: Depende de onde estés. Tamén non é o mesmo estar na Coruña que estar en Vigo. Xa cambia.
1: Claro,
0: Parece
1: claro, claro.
0: eso que está todo dando para o
1: O
0: mar,
1: mar,
0: pero non é.
1: sí, fai máis calor en
0: Pero
1: Vigo,
0: non é o
1: Lugo.
0: mesmo estar na Coruña que estar en Vigo. Cambia ben tamén, xa se nota.
1: Sí, pero hoxe
0: Bueno.
1: estáse ben.
0: Sí.
1: Estás de vía libre, entonces.
0: No, no, estou traballando. Ainda me queda mañá pasado.
1: Ah, bueno, de tarde, tócache.
0: Sí, o fin de
1: Bueno.
0: semana todo de tarde. Vou pasar un frío mañá, xa verás.
1: Sí, sí,
0: Vou
1: sí, sí,
0: traer
1: sí.
0: a chaqueta, por si estás. Bueno,
1: Bueno,
0: ti
1: ¿para qué te
0: vas de fin de
1: dedicamos?
0: semana, non?
1: Sí,
0: Ti vas de
1: sí.
0: fin de semana, irás á playa e todo eso.
1: No, teño competición co can, tanto
0: Ah,
1: esta
0: igual.
1: semana como que ven. Sí, entón, bueno, pois
0: Xa
1: imos.
0: lo atareado, bueno.
1: Estamos atareados. Pasa que, bueno, a horas fresquiñas para non pasar calor tamén. Hai que ter
0: Home,
1: cuidado.
0: xa, a ver, podendo sí, é mellor.
1: A praia xa fun
0: Bueno.
1: hoxe pola mañá, vou pola semana. A fin de semana non vou
0: Eu
1: tanto.
0: irei lunes e martes, que libro, se non hai novedade, non cambio o tempo, irei lunes e martes.
1: Moi ben, moi ben. Hai que aproveitar o
0: Que xa
1: tempo,
0: hai
1: non
0: menos
1: creo.
0: xente e todo eso, xa
1: Sí,
0: sabes.
1: hai menos xente pola semana que fin de semana, pero xa hai bastante xente agora por semana
0: Sí,
1: tamén.
0: xa se nota os
1: Que julio
0: turistas,
1: xa
0: sí.
1: se nota, xa non é igual que
0: Que
1: xuño
0: se...
1: nin en maio. Sí, sí, sí, sí.
0: No, que se notan os turistas.
1: Sí,
0: Benvenidos
1: sí.
0: sean, pero xa se
1: É
0: notan.
1: verdad, é verdad.
0: Pero
1: Bueno,
0: bueno,
1: aquí me español.
0: igual que tamén, igual que cando nos imos por aí tamén se nota que
1: Home,
0: estamos
1: claro,
0: estorbando,
1: sí,
0: ver,
1: é
0: eso.
1: normal. Hai sitio para todos, non hai problema,
0: Eso.
1: claro que sí. Súa,
0: Mira,
1: súa, para quen vai?
0: vai para vos, que pasedes bo fin de semana antes de nada. Unha vez máis, gracias pola compañía que nos facedes, tanto no traballo, como no coche, como en todos os lados. Como facendo a compra, bueno, ti xa sabes que xo contan por aí. E despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Arenxe, para la de Mombús, para Luís, que chamou o lunes, creo que foi, non? Para
1: Sí.
0: chamou o lunes.
1: Que se lle averiou o coche, non pude ir contigo.
0: Eso, non pode ir comigo, a ver para a próxima se podemos ir.
1: Pero mira,
0: Pobriño.
1: non estaba moi afectado,
0: No,
1: Non,
0: no,
1: dixo.
0: porque dixo, tranquilo que para verano vamos cansar de ir a ver e tal. Xa
1: Claro.
0: fomos varias veces, claro, non é como a primeira vez,
1: Claro,
0: xa non é
1: dixo, xa
0: novedad.
1: vi máis veces, non me preocupa.
0: Xa non é novedad, claro,
1: Fíxeme
0: ao
1: gracia.
0: principio.
1: Ai, sí, a novedad, a novedad. Pois é que tamén saber, non todo vai ser novedad sempre. É que...
0: Home, claro, é como
1: E
0: todo.
1: fuche solo, entonces.
0: Sí, ese día sí.
1: Bueno.
0: Aparte, dixen eu, hai que ir pouco a pouco, porque, mira, ainda non vai o verano, se vamos todos os días, ao final do verano abrímolo, hai máis anos, esperemos que haxa máis anos para vela, hai que ir pouco a pouco. Pero
1: Eso
0: sí,
1: sí.
0: fun, pero estaba cheo de xente,
1: Sí,
0: estaba outro
1: claro.
0: grupo, non me acordo como era, e había bastante xente.
1: Qué ben, qué ben.
0: E xe dixen, o tía mañou o coche con calma, que xa iremos outro día.
1: Claro,
0: Ora, no
1: sí, que
0: verano...
1: o da mañar o coche tamén vai con calma, seguro, e sobre todo máis no
0: Sí,
1: verán.
0: seguro.
1: Sí, sí,
0: Os
1: sí, sí.
0: tallares xa sabes como é.
1: Claro, está
0: E algunha hora
1: complicado.
0: fai jornada de mañá,
1: Claro,
0: ainda
1: claro.
0: pior. Pero bueno, vai para eles e tamén vai para as peluqueras. Este día fun para... Se non estaba escoitando, que lle dixe a alguén que escoite, para Pili e para Carmiña, para as peluqueras dos Martices. Pasar bo fin de semana a todos e hasta a semana que ven.
1: Moitas gracias, Adrián. Pois un abraciño enorme tamén para ti, vale? Paciencia co traballo, a seguir escoitando.
0: Aquí, pasando frío.
1: Veña,
0: Ti
1: pois
0: pas...
1: abrígate, abrígate, vale?
0: Mañá vou traer unha chaqueta para que non me collo un
1: Un
0: constipao.
1: forro polar, vale?
0: Eso. Bueno, pasa ben un fin
1: Graciñas,
0: de semana.
1: igual, igual,
0: Chao.
1: gracias, chao, chao.

0: Pues muchísimas felicidades para Isabel por su cumple y por su santo. Y tenemos a otra Isabel de Ferrol, a Isabel de Celanova. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás ti?
1: Pues yo bien, gracias.
0: Bueno, con calorciño por ahí, sí.
1: Pues sí, pues sí. A mí no me molesta porque estoy a sombra. Cuando está trabajando fuera, Susana.
0: Claro que sí, mujer, claro que sí.
1: La niña casa, Susana, fai falta chaqueta, perdona.
0: Mira, no me digas.
1: Sí.
0: Es fresquiña.
1: Sí, sí. Es una maravilla.
0: Qué bien, qué bien. Pues eso agradecese con días así, ¿verdad?
1: Pues sí, use bastante, es mucho. Y en Vigo también sé que día miña filla que es tremendo, mucho
0: sí,
1: calor.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Pero bueno, é verán.
0: Efectivamente, esto é normal, ¿verdad?
1: Eu, por min eu firmaba que fora todo ano así.
0: Eu xa non quero pensar en que se acabe o verán. Decía onte Carmen, faltan 2 meses. Home, claro que o verán pronto pasa, pero ai, que vaya despaciño, que vaya despaciño.
1: Esta é unha gozada, Susana. A mí me encanta. Punto.
0: Sí, menos roupa, sí. Ceo azul, é distinto. Todo días máis longos, pola mañá non dá pereza levantarse tempraniño, a noite aí te día ta, sabe Dios que hora.
1: No, atrás de ir pa cama.
0: ¿Verdad? Ay, qué maravilla, qué maravilla. Chegas a casa, eu por exemplo, traballando de tarde, ainda tens tempo estar por fora, e non é como no inverno, que sempre noite.
1: Un aburrimento.
0: Sí, total, total. Pero, igual que somos algúns así, outra xente prefiro o contrario, está desexando que chegue o inverniño, que chova, que sea noite, que faga frío, ten que haber para todos os gustos. O que pasa que gánannos os do que lle gusta o inverno, porque disfrutan o máis tempo, Que os que nos gusta o verán, temos o menos tempo, ¿verdad?
1: Eso tamén é verdad, eso tamén é verdad. Pero disfrutamos máis os días de verán que no inverno estar metido na casa todo o día, Susana.
0: Xa. É que un rollo. Chula,
1: todo. É un aburrimento, pero nin é un aburrimento.
0: Sí, é verdad. Pero bueno, como está cambiando o tempo, é verdad que noite pronto, pero se cadra, o que máis fastidia é que veña un inverno moi chuvioso. Si non chove moito, é o que dis ti, non? Bueno, pois é verdad que pronto hai que recollerse e demais, pero aínda podes facer cousas se non chove. Pero chovendo seguido, o que choveu este ano, eso sí que é tremendo, tremendo.
1: Un aburrimento, sí. Un aburrimento dentro da casa. A mí eso non me vale.
0: Bueno, pois imos a pensar no de agora. E o de agora é bonito, maravilloso, pois que siga así, logo xa veremos que ven. Que te parece?
1: Si podía seguir hasta diciembre, me encantaría.
0: Vamos de coller firmas.
1: Bueno, que tal de cumple?
0: Moi ben, moi ben, tamén, estupendamente, sí, bueno, moi ben.
1: Ya, a mí me encanta, me cumplirá, non sei que non lle gusta, pero a mí me encanta reunirse ca familia.
0: Sí, que un quere. Home, preferia cumplir 25 todos os anos, pero como non é posible, pois pues, mellor cumplilos, non? Os que toquen, xa está.
1: Pero xa estuvemos.
0: Tamén é verdad. Pero xa cada vez hai máis tempo que estuvemos.
1: Claro, hai que pensar que van pasando para todos, por jóvenes, por maiores. Bueno, pois pues, alegro.
0: Gracias, Isabel.
1: Bueno, pues entonces hoxe quería che pedir a canción de José Vélez, Amor con amor se paga.
0: Amor con amor se paga, moi ben. Pois poñemos esa, e para quen vai dirixida hoxe?
1: Pois mira, vai para Ángeles de Lugo, Carmen de Cespón, Noelia de Lalín, Daniel, creo, o fillo de Tania de Lanzarote, que estuvo de cumple. Moitas felicidades e que cumplan moitos máis. E tamén a súa nai Tania. E todas as Isabeles que celebre mañá o seu santo, que é o día de Santa Isabel de Portugal.
0: Porque tío celebrabas máis dun día, verdad? Xa falamos isto de Isabel, ou non?
1: No, eu celebro en noviembre, Susana.
0: Por eso, claro, eso mismo. Que ti non celebrabas mañá, senón en noviembre, outra Isabel.
1: Exactamente, eu celebro en noviembre Santa Isabel de Hungría. Perdona, que te pregunto, a tua mamá ou a abuela non era Isabel tamén?
0: A miña abuela e a miña madriña, sí, señora.
1: Ah, mira, as dúas.
0: Pues,
1: tamén invito a ela, se o celebran mañá.
0: Moitas gracias.
1: E podemos de dedicar.
0: Claro que sí, é sí que celebro mañá, o 4 de xullo. Miña avoa, nai de miña nai, a miña madriña, irmá de miña nai. As dúas Isabeles, pues, sí, señor.
1: Muchas felicidades, que teñan un día moi feliz con toda a súa familia.
0: Moitas gracias, Isabel. E ti tamén, que celebres todos os días, que seamos felices todos os días na medida do posible e a seguir con esa alegría, vale?
1: Ten razón. Entonces tamén para ti, para Lucía, Víctor, Raquel e todos os oyentes de Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Moitos biquiños, vale?
1: Tamén para ti, Susana, que tienes el fin de semana. Gracias.
0: Gracias. Chao.

0: 8 y 3 minutos de la tarde, tenemos a gran parte de Galicia afectada por un problema, por una avería, que no nos escuchan, qué pena de verdad. Bueno, entre ellos tenemos a Iván de la Lin, que nos llama. Hola, Iván.
1: Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues por aquí, pero vos coito, vos sea.
0: Por internet, sí.
1: Por la app. Sí,
0: bueno, sí. mejor, que fagas esa opción, ese plan B. Gracias, Iván, gracias, hombre, agradecida. Porque claro, eu vexome aquí e síntome un pouco impotente porque non podo facer nada. Mándame mensaxes de que non se escoita, claro, pero non podo facer nada. Ten que ser
1: non depende de ti.
0: Non depende de mí. É verdad, tens razón.
1: Nada, fritíos as antenas
0: Co calor,
1: home.
0: Eu decía que non era posible, pero xa que se que será. Igual sí, porque hai puntos no que ven un calor tremendo, eu que sei xa. Eu que sei. Este calor afecta moito.
1: Sí, bueno, eu creo que algo sí que influye.
0: Sí, sí que influye, algo influye. Bueno, e por aí como vai a causa? Como vai a tarde?
1: Pois ben, sin problema, estamos a sombriña.
0: Ben, a sombra está se ben, entonces.
1: Sí, sí. Se sales ao sol 3 metros por día, xa non se está nada ben.
0: Xa. O sea, que non hai que traballar moito hoxe, eh?
1: No.
0: Descanso, hai que facer caso a recomendacións.
1: Sí, sí, sempre.
0: Esta fin de semana con calma. E a sombriña, e se se fai algo, a última hora, a primeira hora da mañá, eh?
1: Sí. Sí, no, despois, a partir da dúa, da unha xa lle chega bastante.
0: Sí.
1: Non é ese calorazo destes días atrás, que costa. Estes días atrás que entón moitos máis. Aí, o fin de semana pasado, o anterior...
0: Cando houve tormenta, non? Cando había tormenta en algún sitio. O sea, era máis
1: sí,
0: calor,
1: sí.
0: O mellor, máis pegañoso.
1: Era outro tipo de calor.
0: Sí. Cando veo esa masa de aire africano e todo. Bueno, pois pues esperemos que este non sea tan forte. Ainda que, como decimos, está tarde todo o tempo, eu prefiero o verán e o calor este tempo, e non o inverno. Ti eres de inverno.
1: Son de primavera.
0: Ai, é verdad. Ni unha cosa, nin outra. Sino algo intermedio, non? Algo intermedio.
1: Eu con 25, 28, eu conformo, máis non.
0: Pero mira, en que primavera estás ti de 25, 28? Aí tedes 28 en la liña, na primavera.
1: Home, sí, ahora mismo sí, últimamente sí.
0: Na primavera, últimamente, non? Porque digo, primavera, 28, caramba, non está mal. Na miña zona non os hai nen o verán, ás veces.
1: Pero... Sí, pues, o verán pasado de 30 unhas cuantas veces,
0: Xa.
1: Sí.
0: Pois agora está así, está subindo moito a temperatura, que acostumbrarse co que ven, é o que toca.
1: É o que toca, sí.
0: Sí, home, sí. Pero hai ríos, piscinas, para bañarse, non hai problema, é verdad, refrescámonos.
1: Mientras haxa, non hai problema.
0: Nada. Bueno, que vos poñer hoxe, entonces?
1: Pois a ver se tes de Antonio Orozco, mi héroe.
0: Mi héroe.
1: Pero con Pablo López.
0: Vale, dous. Algo vin por aí, non sei, mira, agora que me falas de Antonio Orozco, pero claro, igual vou decir algo que non está documentado, ou soñeino. Algo de que suspendeu a gira ou algo por problemas, Antonio Orozco. Sabes, tes noticia ti deso?
1: Sí, vais a retirar os escenarios, polo menos 2 anos.
0: Eso.
1: Un descanso, dixo que se iba a sacar do medio, literalmente. Bueno.
0: É que saliume algo, entón non o soñei, claro, pero non profundicei nin mirei máis. Isto que se pasa así e logo, sabes?
1: Sí,
0: entón,
1: sí.
0: Ahora que me falas, Antonio Orozco, dixen, algo de que para, que dixen música. E digo, Iván, seguro que está informado. Amplíame información, Iván, que manexas?
1: Pois, pues esos datos, básicamente.
0: Vale, eses datos de que momento se retira temporalmente da música?
1: Sí, polo menos 2 anos que vai aproveitar para, bueno, pa descansar. Bueno, tamén hai a parte aí atrás, tivera un problemiña e tal, entonces... Pues, nada,
0: mentalmente é necesario, non? Seguro, claro.
1: Sí, seguramente tamén, sí.
0: Mira, eu teño con Luis Fonsi. Ti dis con Pablo López?
1: Sí, bueno, eu escoiteino tamén con Pablo López, pero bueno... Tamén me vale.
0: Espera, déxame darle outra volta, por si acaso. Déxame buscar Pablo López solo, a ver se se aparece.
1: Vou dedicando mientras.
0: Nada, mi héroe. Pablo López, non. Antonio Orozco e Antonio Orozco con Luis Fonsi, a que te bueno. Prefiras. Pero logo con él, non. No, con Pablo López, non.
1: Pois pues puñémosla con él solo, logo.
0: El solo,
1: todo
0: vale.
1: Para él.
0: Perfecto, moi ben. Mi héroe, para Antonio Orozco, moi ben. E dedicamos logo, entonces.
1: Pois pues, se vai aí sí, express. Pa Elba de Narón, pa Manuel da Estrada e pa Manolo de Bastavales. E pa tía, pa tua compañera, pa Lucía, máis para Vito.
0: Moi ben, Iván. Bueno, pois pues, unha apertiña grande. Gracias por estar sempre aí tamén e a ver se si pronto podes escoitar pola radio. Vale, boa fin de semana.
1: Igualmente.
0: Gracias, Iván. Chao.
1: Chao.

0: Mi héroe de Antonio Orozco, y vamos hasta Bastavales. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí no se derretieron los cables, cuidado.
0: No hay, son cables fortes.
1: Pero también dijo el señor Iván que estaban medio derretidos. No sé si será verdad, porque también exagera un poquillo, pero bueno.
0: No,
1: mira, vamos a la música. Tiene otro tema para tocar, pero no es cosa de eso, porque el programa es para pedir música. Encontré rápidamente dos apuntes do ano 2008-2009, da verbena, no mes de diciembre, que se recitei dúas poesías. Ahora na vinoteca de Radio Voz non se poden escoitar, non?
0: Na vinoteca, non, claro. menos así ao momento, é que me dixe a 2008, madre.
1: Digo che que foi o 2008, no mes de diciembre, despois o ano seguinte, no 2009, aquela famosa verbena de Susana Falcón, como me acorda. Bueno, deixemos eso. No, de verdade, Unha era, falaba da arpa e outra era dunha rapaza que quería comprar unha muñeca. Se puderas mirar a ver, has de ter un retrinque por aí. Bueno, deixemos eso porque non é o momento apropiado, hai xente esperando. Mira,
0: pero vas lanzado, Manolo.
1: Non estou lanzado.
0: Quén se ven detrás, correndo?
1: Non me gusta. Non, aquí non hai ninguén.
0: Pues tranquilo, relájate. E como solemos decir, un momento para morrer non vai faltar, relájate.
1: No, mira, quería escoitar como está así o tempo moi quente da trinca, pero ese del barón del bidet, pero que non sean François, que sean castelanos, se pode ser.
0: El barón del bidet.
1: El barón del bidet, da famosa trinca.
0: Trinca, sí.
1: Vamos xa primeiramente para todas as Isabeles, porque de momento temos unha filla que se chama Isabel.
0: Mira que ben.
1: A primeira que veo este mundo aquí, bueno, esta casa. Por culpa a miña madre da Marcelina. E resultou o caso de que lle quería dedicar a vosa canción, xa que estamos así en tempo caluroso e tal, pois, home, hai nas mellores, pero bueno, esa tamén dá justo a riros un pouquinho, verdad?
0: Da, faime gracia que dís, de momento, a filla que temos, sempre poden vir máis, ainda estás a tempo.
1: Ai, sí, eu todavía estou un pouco de reproducción. No, ti farme rir, aunque non queira. Bueno, a ver se seguimos así un pouquinho máis e depois falamos.
0: Claro. Bueno, mira,
1: tamén para Iván, home, para Iván de Lalín, home, que hai un pouquinho falou de Monólogo Bastavales, eu tamén me gusta falar de Lalín. Teño un amigo, o Alán Lalín, Emilio non me gusta dar nombre pola televisión, ou pola radio.
0: Pero este pola... Non te mezcles, andas tan metido nos medios que despois misturas. Calquera día me chamas galloso.
1: Sí, pois non.
0: Pero
1: no, porque non tes tanta calva como tengas, senón podes confundir.
0: Sí.
1: Pois sí, teño un amigo en la lingua, me de... É da la de Emilio García Carballo, que tuve a presión de sala no campamento en Parga 15 meses, en fin, bueno.
0: Esos quedan grabados.
1: Mando un saludo tamén para el Gamillor, pois, si está escoitando.
0: Ese non sempre hai que mandar recado, claro que
1: sempre
0: sí.
1: Sempre hai que mandar, sí. Unha vez que veo aquí unha banda de música da la de Lalín, pois preguntei por ele, dixo, ai, sí, pero quedanos longe ese sitio, sí, ben sabemos un día, pero claro, non van conocer a todos... Claro. Non serán sus músicos da banda, máis ou menos, pero despois non van conocer todo o territorio, non? Porque non pode ser. Bueno, que non se che olvide da trinca, que pode ser... Se pode ser
0: el barón del bidet.
1: Que se lle entenda o que di, porque hai unha versión aí, sí, en francés, sí, pero está ben, ben dicindo a mesma cosa, pero o francés, se é pequenino, vou dominando, agora se é un poquinho máis alto que a mí, entón se xa non fago.
0: Aquí apareceme unha, entonces claro, apareceme o título, pero non me aparece en que está. O título está en castelán, El barón de bidet, pero claro, eu non se podo decir claro que teña que escoitala antes, así que temos que arriesgar,
1: bueno, pues,
0: hai que arriesgar.
1: Non andemos con indóminos como se di por aquí.
0: Arriesgamos.
1: Vamos a poñer esa arrancada.
0: A ver que son, a ver que sona, a ver que pasa.
1: Se le va retrasado.
0: Si non despois non chegas para lugar.
1: O xa acabo. Si non chego para lugar, despois xa andan dicindo por aí se dixeron máis veces, ai, pero que ese señor da é abonado de Radio Voz. Eso dixeron yo a túa compañera da noite, a estar un día.
0: Home, pero ti pagas o abono todos os meses, non?
1: Todos os meses, religiosamente, cuidado, que... teño moita ansia, que non veñan cobrar o...
0: Xa sabes que se non pagas non entras, isto é así, funciona así.
1: Xa está estipulado no contrato.
0: E xa subiron as cuotas bastante, xa subiron porque hai que ir cos tempos. Hai que ir cos tempos, todo sube todo, hai que subir.
1: Todo sube, claro.
0: Todo, isto é como a vivenda, igual, aí estamos nun boom, un boom.
1: O outro día dixi, hai unha muller falando así dos precios da fruta e tal, hai que poñer las gafas para non llevar o precio.
0: Eso tamén é boa.
1: Ni pues, solo de pan vive o hombre, que hai que tomar fruta tamén.
0: Tambén. Pois pues vamos con el barón de bidet.
1: Hasta la semana que viene.
0: Gracias, Manolo. Cuídate. Chao.
1: Igualmente. Gracias. Un saludinho para todos.

0: Elvis Presley aquí en Europa. A José de Soleil.
1: Fíjate.
0: Yo no me sé mucho de rock and roll, pero a veces veo Johnny Holiday conciertos que tuvo, bueno, como enchía,
1: Moito, moito, moito, moito.
0: O que pasa que eu coñecí no tarde, non? Para seguir o máis.
1: Bueno, pero sempre hai, esta xente, a súa música sempre queda aí. A súa música nunca se marcha e sempre sigue, sempre sigue. Cando é boa música, aínda que eles non estén, as súas cancións sempre perduran, e aquí podemos escoitalas. É verdade que o que ti dís, non? Que consideraban o Elvis Presley francés, efectivamente. Sí, a Johnny Holiday.
0: Entonces, eu, como dixo o anterior oyente, en castellano, para que se entenda, pero eu, aunque non entendo o francés, nunha frase podo, más ou menos, non entendo, pero nunha frase podo decir más ou menos o que quere decir. A música francesa e italiana, no idioma italiano e francés, non sei por qué, pero a mí, de verdad que me gusta tanto, tanto, tanto, non sei por qué, non sei por qué.
1: Bueno, pues a veces, non sei, igual na outra vida, pois estive che por ali, facendo música, nunca se sabe. Mira, a canción, me diste, Johnny Holiday, Rock and Roll Man, ¿verdad? Esa.
0: Bueno, eu sei que sale como...
1: Ah, vale, no, ti me dices outra que Le Bon Temps du Rock and Roll, que esa non é en inglés.
0: No, mira, mira, a canción, escoita, volvo a decir, pódense reír os que estén a escoita, que esa non, a mí non me importa, pero el dice, Joe Pass de Rock and Roll, non sei se é P-A-U-S, Joe Pass de Rock and Roll.
1: E ti tes aí escrita?
0: Sí, coina, mireina, hai dous días e me acordei, vou a pedir pa... Pero mira, se non pode ser...
1: No, deletreama, porque sí, eu penso que é a mesma, porque Le Bon Temps da... Pero esta é Le Bon Temps da Rock and Roll, e logo teño Rock and Roll Men, claro, pero con Rock and Roll
0: bueno,
1: non
0: mira,
1: teño máis.
0: Eu agora vou conducindo, non podo...
1: Claro, non podes decirme
0: mira,
1: para...
0: Vamos poñer esa, porque tamén ten un requiem, é un pouco triste e largo, tamén ten un requiem, que é esa canción con Lara Fabián, que no vídeo que sale en YouTube eu vexo moitas veces Johnny Holiday con Lara Fabián. Home, fago un pouco de teatro na interpretación, pero é unha canción con... tamén xa podía pedir, pero si eso deixámoslo para outra vez. Ponme esa, aunque non sea, así sale en antena para todo o mundo.
1: Para
0: vale.
1: Johnny Holiday, vale. E logo concretamos
0: vale,
1: o título.
0: Para todos os que escoiten.
1: Veña, claro que sí. Casi todo o mundo. Pues José Manuel, a seguir, ven, gracias por chamarnos en unha pertiña grande, vale.
0: Oye, é un placer falar contigo.
1: Gracias de corazón. Gracias, José Manuel. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao.

0: Estamos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz y queremos hablar de la calidad de sueño, de los problemas para dormir, de qué hacer para dormir más y para dormir mejor en una sociedad en la que cada vez hay más insomnio y, bueno, que personas de muy diferentes edades refieren problemas de sueño. De esto hablamos. Llámanos al 981 13 44 33. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: ¿Dónde mejor, verdad, que en Radio Voz a estas horas?
0: Pues sí, a esta hora estáse muy bien aquí.
1: ¿Verdad que sí?
0: Ese no se puede dormir o se prefiere no dormir o pasa cualquier cosa, pues aquí estamos nos de fondo, tranquilamente.
1: Claro, para entretenernos.
0: Pues sí,
1: hacer
0: esa idea.
1: Entre todos.
0: Esa idea, de cierto.
1: Bueno,
0: gracias.
1: ¿Qué tal de fin de semana?
0: Ven, gracias por preguntar, porque con este clima estáse muy bien.
1: ¿Verdad que sí?
0: Pasé tiempo sol, no xardín, haciendo cosas, y la verdad es que resulta muy reparador.
1: Muito, muito.
0: Muy reparador. Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Carlos Valdoviño.
0: A ver,
1: vamos ao tema de hoxe, non?
0: Contanos.
1: A ver, o soño é como, digamos, o corpo humano ten unhas necesidades, non?
0: Sí.
1: Comer, beber, dormir, sí. Descansar. Claro, acontece que hai persoas que comen moito e persoas que comen pouco. E no soño igual, hai persoas que sempre dormir sempre pouco. Entonces, somos todos diferentes. Eu, por exemplo, nunca fui un gran dormitón. Con 17 anos, erguía más 6 da mañá, a 6 e cuarto pillaba o tren, e sin problema ningún. Despois, cando nos últimos anos que traballei na 11, a 6 e media da mañá xa estaba no quiosco de Bazán.
0: Sí.
1: Sin problema ningún.
0: Ajá.
1: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse. Pero tamén pola mañá, pa despertálo, mandaba castaña. Sin embargo, máis novo, cando tiña sono, me vai acostar. El solo se acostaba. Claro, despois ao mellor un sábado que non traballamos, andaba Carlos mexendo pola cociña. Carlos, que faz? Non hago nada. Entonces,
0: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
1: Algo. Bueno, claro, se botas contas, entre que deitábase tarde, é claro, entón, por lógica, tiña que, preciso, esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
0: Xa.
1: Eu máis nova, ao revés.
0: Claro, dormindo canto, 7, 8, menos?
1: Pois, 7 ou 8 ben dormirían,
0: sí. Sí, ajá.
1: Ben dormirían. Eu nunca dormín tantas horas, Ben dixa máis. Bueno, cando era cativo non me acordo.
0: Xa.
1: Pero nunca fui de dormir moitas horas, Non. E tiño o problema, nestes últimos anos, se, por exemplo, un domingo viña alguén á casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a unha. Pero, Dios mío, mire que hora é. E vamos levantar a 5:30.
0: Claro.
1: Entonces, me autoconsumía, non?
0: Claro, pero, iso pues, é que me dilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai quen non, efectivamente.
1: Mira,
0: fai moita
1: eu se tomaba ahora non, porque ahora tamén dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero como tomara o domingo, aí vai. Non era capaz de dormir. E non era capaz de dormir. Claro. Sin embargo, ahora, mira ti, dame igual. Igual durmo pola mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo pola tarde. Depois, claro, a noite, escoito que Radio Voz, escoito que di, que miro no ordenador, tal. Non me preocupa, porque, claro, está un xa na terceira idade.
0: Xa.
1: Pero
0: claro, isto depende tamén, fíxate que, claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
1: Claro.
0: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter, efectivamente, unha hixiene do sono. E, claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
1: Claro.
0: Están en determinados momentos nos que, efectivamente, é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén, a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non? Para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambien de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera, sí, etcétera. Ou se fai moita calor, se non se ten unha, non? Unha sí, situación se non está moi ventilado, hai moitísimas posibilidades.
1: Eu creo que
0: se chega despois de cear, etcétera, buf, é difícil, eh?
1: Debe ser unha cousa mortífera.
0: Sí.
1: Turno de noite, turno de mañá, turno de tarde, rolando.
0: Eso debe ser tremendo, sí.
1: Eu me acordo do meu querido pai, que traballaba, e dixeu, pero como se acostumbrará, porque claro, a data está un tal, cando vas adaptado, cambia outra vez, cando vas adaptado, cambia outra vez. Era preferible que se puñeran un turno. Home, non iban a estar todos de acordo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar.
0: Non, evidentemente, hai cousas que non se poden evitar.
1: Pó, o corpo deve ser un castigo tremendo, eh?
0: Xa.
1: Manga, de men. Pero, bueno, dentro destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamiento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois co tema da sufrimento retina, tal, unha cousa e
0: sí,
1: outra,
0: sí.
1: E pois ao final que vive enjubilado por enfermedad, entón, claro, de rebote o psiquiatra de unhas pastillas e sí que me facían relajarme mellor, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estou, xa vou paso libro sin elas, digamos, non? E sí, bueno, é o que hai que facer. Pero bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
0: Claro.
1: A mí por menos, eh?
0: É outra, sí, efectivamente.
1: Adaptada a nosa camiña. Mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama e díceme, por certo, dixeme outro día unha cormana nosa que escoitaba o programa tamén. Dixeme,
0: sí. Carlos, estupendo, grazas.
1: Anda por aí.
0: Como se chama? Como se chama curma?
1: Estatas,
0: como se chama?
1: Facendo monumentos.
0: Sí.
1: E o que fixe a cama, cando mellor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
0: Pois sí.
1: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa. Nos...
0: Bueno, iso tamén depende. Hai persoas que só durmen na súa cama, e hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar, tamén,
1: sí,
0: e que non botan de menos a cama. Depende, claro.
1: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa, e fomos comer, era lunes, e un dos rapaces dixo, eu botame aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can, por Semana Santa un sol que abrasaba,
0: vaya.
1: E dixo, ostra, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu o tempo que fomos comer, que hora e media, dúas horas, non lle pasou nada. Dormeu no palleiro onde dormía o can, que debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillou o sol así de cheo,
0: xa.
1: Home, morrer no mellor, non, pero unha catarreira sí que apaño, porque me ten pasado.
0: Bueno, hai organismos.
1: Para quitar unha foto e se me pillou
0: sí,
1: o sol, se me fastidia.
0: Sí.
1: Entón, hai que andar con cuidado. E, bueno,
0: sí.
1: Desexar fin de semana para todos.
0: Igualmente.
1: A ver o tempiño como se porta, porque parece que ven aí xa auga.
0: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que mellor non facer plans. Hai que erguerse pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decidir, porque senón...
1: É que estamos torbo, porque... Que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
0: Non sabes. De verdade que non tens nin idea. Eu non sei que facer. Non sei que facer. Entón, como está un entretempo, ademais, tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade que non sabes que facer.
1: Vas pa diante, volves pa atrás, non sabes
0: sí,
1: como
0: sí,
1: poñerte.
0: É unha etapa complicada. Pero bueno, en fin, teñamos cuidado. Pero bueno, así están os corpos, que así
1: ahora
0: estamos todos.
1: Como dixetes, cando me poñerle na zona tostón o soliño... Sempre
0: sí,
1: unha gorriña na cabeza e as gafas
0: sí,
1: de sol. Ai, eso non hai.
0: De certo.
1: Non hai miña vida que esta,
0: É unha maravilla.
1: Bah,
0: é unha maravilla, estáse moi ben. Estáse moi ben.
1: Boa noite.
0: Graciñas, Carlos. Boa noite,
1: sí,
0: igualmente. Grazas, igualmente. Moitas grazas. Ata logo.